ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is worth

0: Club FM.
1: Detin e dua shumë, sidomos natë, sepse tjetë muzikë njësoj si në radio. Veshë se pa reklama, Club FM kapën bregun e detit.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

0: ikin nga Shqipëria.
1: Mbërtitje e vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu burra ta drevin.
1: Ai dini si po më duket, sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

Boa, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, krapë radion.

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutës.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam 7 zan.
2: A mos u tall?
1: Në fakt u talla.
2: Nuk je 7 zan?
1: Jo, nuk je ti babai.

Kafe në mëngjesit e Piperqef. Atë të drekës për mbijetes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM 100.4.

Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Flash Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundësuar nga Backspace.

0: Pramendoj me jetuar detit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi.
2: Një tetor.
0: Po, cilat janë prishmërit për tetorin? Se shtatori iku.
2: Këshore, tetorin asocioj gjithë me Halloween. Nuk e dhe pësash me të rëthënitin. Që, kur vjen të dhe thëmë, a, artë kjo festa.
0: Për që me për shambullun e lidhi me këtë qështjen e orës që kam u këtë një orë mbrapa. Se jem të u qunë në terë, e po du mu qunë dritë.
2: Po do më qunë dritë?
0: Po qëtash po do më qunë, qëtash po do më qunë, qëtash.
2: A
0: i bjenë qështo?
2: Po po qështo.
0: Ora gjashtë qëtash, anë fund të torit i bjenë ora gjashtë.
2: E vërë.
0: Qështo po do më qunë. Nuk po do më qunë tërë.
2: Me flet një orë ma shumë.
0: A, kjo është qështë një orë. Gjumi është sa një mirë.
2: Të ore përveç fesave i sjellë do ushqime ko gjatë mira.
0: Cëllat ma i të rshita?
2: Gështenjat, ndoko sa që shkua fillon kua gështenja,
3: bapo.
2: Mas në janë pumpkin, këto ushqimet me pumpkin me kungull. Janë do mbëjësira që hohen shumë, cinnamon roll. Njës koha e cinnamon roll.
3: Do përcollëm kohën e havjarit.
2: Ato jenë marru, tash
3: shkoa e
2: konsume. Që ato më pëllqenë, ka him ka divrë se i konsumojmë këto, i korrim.
0: A, është koha e tyne? Mi po a mi hongër?
3: Janë kry, janë kabanoza.
0: A janë gati me hongër vla?
2: Po, besoj po. Besoj që po, vështë ka me të me ishte.
0: A ka nartë të rshit speca cena ta?
2: Vin.
0: A ka nartë se duhet me arru, se qështu?
2: Qështu me dimrim vin edhe ushqimet e mira.
0: Duhet me po, a ka nartë dhe, nëse duhet.
2: Edhe, a e keni vrej që njerë zëjuritit apetitin në dimër? Ka tendencë me hangër ma shumë.
0: Po, që shjo se rrën, edhe në shmerën ma shumë, edhe janë sa ushqime kështu pak.
2: Edhe ashtu, kërësi që apën si lëshka pak ka frigroj feri, apën me sy, hej, bukurash, a këna i sen.
0: El, Halimin e ka thonë mirë mëngjesi me mëngjes.
2: Mirë mëngjesi, te me dhe ne, Halimit.
0: 6:37 minuta.
2: Një ditë mbar, Halim. Se pas ka ndru, halo, për në profilit.
0: Nuk e ndron, e ndron një herë se ndron,
2: bo. Zotri dit.
0: Tash e këthen, ne këthen. Halim, mirë mëngjesi, falemderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, 0-4-9-5-5-1-1-4-4, presim mesajët tuja dashur dëgjues në këtë mëngjes, ku djeli po mbjen mundrita dhe syve, el s'po të shanë. Let ku je.
2: Jemi këtu, jemi këtu. Me rancime na dëgjume, klapë.
0: Rudat.
2: A na shenë, nuk na shenë, nuk harën.
0: Qëka ndodhë me mu nëse më vliqë është të një një orë?
2: Rudat. Kur e rudhë tyrën, me mimi ka dalin rudat.
0: Letëzoj e kongët, ljudëm, së s'po më
3: jelesu.
2: Back it up.
0: Back it up.

0: Mirë mëngjes të gjithëve, jeni me klubin e mëngjesit 7:08 minuta. Sapo kemi fillu, un jam Flori, kam Ellin këtu për bandë, ndërsa në ekranin tim të majt është Bledi. E tham sot 1 tetor, pra dita e parë e muajit tetor, po shkojmë drejt fundit të këtij viti, po shkojmë drejt 2027-s. Sa shpejt po shkojnë këto ditë më. E pabesueshme.
1: E pa fillim.
0: Me 1 tetor ka disa ditë simpatike botërore, apo jo?
1: E vërtet.
0: Sidomos që kjo dita ndërkombëtare së botërore të moshuarve. Edhe për sheu, edhe për pleç ka ditë.
1: Ka ditë, si harrojmë kushte.
0: E kushte jo, këtu ki drejt.
1: Të lutem.
0: Po fort ke qejt sot jetu fol mirë diçka.
1: Kemi shumë fat.
0: Ana është veç fillimi. Prit të kshyrom apo shkon çështu deri në fund.
1: Vallai, Flor, kësore mirë që e kanë ditën, po për nime, mendoj që sidomos në Kosovë nuk janë kushtet bra as për të moshuar, as për të rjesë.
0: Sot çdo që ka të moshuar familjan është pemë net gati pak më special se ditëve tjera, se do të vinë gati gjithë, edhe me kshyr gjithë që thojmë na me kshyr. Edhe sot koka dita ty në është një ditë që u caktu nga Asambleja për gjithshme kombëve të bashkuara me 14 djetor 1990 dhe u shënua për herë të parë me 1 tetor 91. Sensibilizimi natyrisht është qëllimi i tyre me sensibilizuar opinionin botror për rëndësinë të moshuarve, mbrojtja të drejtave të tyre dhe vlerësimi i kontributit që ata japin familje dhe shoqëri.
1: Fjore,
0: e to historit e bukra së tregu.
1: E vërtet, veçë mu për njësan më vjen shumë kjaq për në përgjithsi njerëz në Kosovë, kure bëni diference me të moshuaret në shtetet e tjera, mundesh me pa një dalim shumë të madhë mes le theme gjyshërve tonë edhe njerëzve gjyshërve që jetojnë në Gjermani.
0: Pajtona.
1: Për shkak që të na, doko që shumë kanë hek njetë, so që nuk din as pleqëris me ju gëzu, kanë tendenë që gjithmonë nëse kanë diçka me investu të fmite vetë, mi
0: po,
1: që ajo
0: kërë qëllimi, gjithmonë jetësorë mi ulonë diçka fmive.
1: Po.
0: Të njetën e kanë kalu mi ulonë fmive, cilë fmi, po le të bënë fmija vetë.
1: Edhe ajo,
0: nonën
1: tjetër për shambull, në pëshime me shku në Shqipëri, ishe të më shumë të që vim prej shteteve tjera, dhe që është një mentalitet krejt tjetër, vrejt që e doj njëtën, e shioj njëtën, po nuk ju në resona kanë dikun fëmija, s'kanë apës për qifin e vetë.
0: Fashishjo, El, sot amo, është dita botërore e të më shuarve, dita botërore edhe Donald Trump është sot.
1: Po, se dhe.
0: A, blet, edhe Donald Trumpin e kapë që kja, po jo, telet të sosht, telet të të dishka vjeqë.
1: A dhe Sali Berishën.
0: I
1: kapë shumë. Më sarrët lutë, nështë shkojnë të Trumpit të...
0: Një storje të fundit lutë. Një gruan Shqipëri, Çamile Mara, blet.
1: E përshëndesim Çamile.
0: Ka lindur me 19 gusht 1909 sipas dokumenteve të publikuara, edhe pretendohet se është gruaja më e vjetër në botë.
1: Ua, më e vjetër në botë.
0: Po, po pretendohet tash.
1: Oh.
0: Do të më hulumtu pak më shumë megjithë a është edhe më i kusht tjetër. Mirë, po mla shumë përshtypje edhe po nga fshati Ferras i Kozarës, ku ka me disë Kuqovës edhe Lushnjës. Një zonjë e cila po pretendohet edhe se i ka 117 vjet. Start mërzi.
1: Mashallah.
0: A në që ta mërë meni ati?
1: Gjë, po mërë.
0: 107, a i mërim na të dhejta da jo?
1: Uroj,
0: me
1: jetën brim,
0: që bojmë na e ati, dhe kush?
1: Së ne dion atë, se punë e zotit, po.
0: Po, punë e zotit edhe punë e mirës të shqetojnë. Lidhë da
1: një informacion pak ma herët.
2: E, po, në moshën 100 vjeçari, ja ka ngejsh pensioni nënës.
0: Dhe zëni dhe qështë.
2: E të mërshme.
0: Dhe zëni.
2: Shtë të mërshme.
1: Tani apesojnë.
2: 6 vjet, më thëjmë za një luft me institucione shtetërore, për me rikthy pra pensionin, e në moshën 106 vjeç, e ka këtë një gjysë pensionin.
1: Uuuu.

0: A Sator, që Sator për, dhe shafësha, ben që mi jashtu.
1: Edhemshme.
2: Që aji pension ajo është sa me majtë, s'ka që ka një
0: bodë. Po de. E, mojnona, a vëshe që andodhë.
1: Dita botërore.
0: Që të plotësusha ja që thamë fillim, si jena të United Gati.
1: Po jo, ajo.
0: Fajnë, që ka tjetër dita botërore?
1: Dita botërore e vegetarianëve.
0: Ha, jo, alloj më sëmë, unë s'jam, mu më sëmë dogaret.
2: Asë unë s'jam, ja, s'jam ajmë
0: dhe. Ata shko që i mishin me, që ajtë të thonë?
1: Shumë vjen interesant njerës se, ja kona mishin, dishysh.
0: Qysh,
1: unë e hona i harë me...
0: Dishysh, kom abuzu, dilën e kalume.
1: Abuzim,
0: kështu?
1: Abuzim. Po mi që abuzoj njerës në sanë e tira, po që abuzot edhe me mësh.
0: Abuzot se hanë shumë. Kur hanë shumë është abuzim, që do që shumë është abuzim?
1: Jo, qënë nuk jam shumë fanë.
0: Mos ju posa bërë që ty në vegetarian.
1: Pat mi kuna, prikrit
2: lëve. Varet si nga tujnë.
1: O, heq, veç e bërë. Prikrit mishnave, veç e bërë apin e kom qif, edhe normal, të detit po. Mish, po më në i pej shkon edhe fërshimet e detit.
0: Qa po thot, bletë më falë, se duna me ledzu që ta po thot. E themeluar për ditën e vegetarian, për shfjohë. E themeluar, thot, vidin 1977, nga shoqata vegetariane Amerikës Veriore. Kjo ditë promovon rëndësin e stilit të jetesis vegetariane për shëndetin dhe mjedisin.
1: Po,
0: mjedisin, qysh mjedisin, mi nuk ato salatat e këto.
1: Po, nuk është me i nuk, se ajo për kultivot, ajo i sjellë normal benefit edhe tokës. Si janë fot mëre, ka një mikrofon.
0: El, më vjen kesh, po nuk jam vegetarian. Po du më i me ledzu, vish kamishi ledzaj.
1: Kamishi.
0: Edhe atë dita botërore zemrës, ta shumë smena me zemë, mirëna me tru.
1: Me tru, ani.
0: Ta shumë qane i ka du, vla qane i mirëna. S'kam se mirëna, unë me
1: gjona. Mirë më nëgjesi, yje në thotë Rea.
0: Oj, Rea, mirë më nëgjesi, mirë më nëgjesi, valë më derit shumë halimet, që kujtuash gjithmonë për neve.
1: Halime, të thash ku e ki musangin, më habo, a kur zë nuk pëti këty. Halime, të pune kam.
0: Non 4-5, më thotë mirë më nëgjesi, valë e vërtit, pletë si jem të i këshyrë sa duhet. Duhet me provu mi këshyrë pletë sa ma shumë. Faleminderit shumë që na shkruani. Faleminderit.
1: Shumë faleminderit.
0: A pat një ditë tjetër më që ja vlen me përmend apo jo?
1: A çka kanë kryesisht?
0: Dita botërore e kartolinave. World Postcard Day. Kështu me
2: si kanë qenë herë këto ty në herë.
1: A me pluma?
0: Kur është dita botërore e dërgimit të mesazheve me plumb? Plumb bled, ja në kom aty, ja edhe i thu plumit, çojet e bledi atje.
1: Ka e.
0: Vjen plumi tap. Edhe kryet kjo punë.
1: Po ndryshe National Poetry Day, koka po i beka dita e që me thonë, e ajntja e parë e tëtorit, se anglisht kështu thonë.
0: I paskarome të parin.
1: Që i bjen sot.
0: Okay.
1: National Poetry Day. Dita ndërkombëtare e poezisë. Do më thonë një ditë që inkurajon njerëz që me shkruat me publiku poezi.
0: Ja tash me ChatGPT veç një shkrimin të ma krijon një poezi edhe mbaron kësh punën. S'ka më menu.
1: Ja, njerëz falas që kanë çif shkrimin, e kanë pasion.
0: E vërtet.
1: Edhe unë kam një poezi që më pëlqen shumë.
0: A na e thu?
1: Nga Azderado.
0: A e kish aty?
1: Po.
0: Apo na e thu?
1: Po nuk është shqip.
0: Ajo, ja valla shqip kem ne.
1: Mendoj se e din edhe ti, është Azderado. Listen to the I must name.
0: Okay, shkojmë me Lights Ellie Grounding.

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Veshët nga Club FM.
2: Po lajm flirt do më na dal pumë që të mot.
3: Pse?
2: Po vi me 5 gradë dhe po dal 20.
3: Kjo është çështja pra.
2: Kjo është çështja. Vesh njëri.
3: E vesh mëngjes kur është 5 gradë, vesh një jakne pak më.
2: Po.
3: Tani gjatë ditës shlirohesh pak. E hek jaknën, rrin buzë.
2: Problem, vëllai, po duhet me kat me kufer me dal.
3: E vërtetë edhe kjo.
2: Paradite me cokulla, mas ditën në sandale. Anyway,
3: hajde motja, hajde motja. Përshojmë
2: motin saj përket ditës ente, gjatë kësaj dite parashiet mbaj mot me djel, mëngjesit do jetë iftot, edhe veç është iftot.
3: Po, po, po e shihojmë, po e
2: shihojmë. Era do fryej nga Veriu dhe Verilindja me shpejtësi prej 10 deri në 36 km për orë, ndërkohë saj përket minimales, ka lëviz nga 4 grad deri në 8 grad Celsius, ndërsa ato maksimale do lëvizin prej 21 deri në 24 grad.
3: 24 grad, interesant, dhe të sojnë për men, e le punën e shpejtësis terës, në kujtohet pikapi. A ke pa mama fla, jo rëzdi që o bo me do? Interesant, po të mungoj ka hella dhe dikushit pengon. Se pas na dit.
2: Lëpe, shpallet e njështë të humbur. Aktualisht në Prishtin përshënën 6 grad, Flor, jemi duke përjetu minimalin, pas ka
3: të vish
2: 1 grad ka qema pak. A ndërko maksimali apritit të arri në 21 grad. Për shambull tash, ora 7, është 6 grad, ndërko diku nga ora 11, parashit jetë 17. Diferenca 11 gradë më shumë për 2 orë gjysmë.
3: Po po se ftoft, ftoft, ftoft. Mi gjeni është me neve, mi gjeni.
4: Mi gjeni me
3: mirë. Mirë mëngjesi klubi, jeni më të mirë. E di mi gjeni, e di. Ha, është arrogancë që ke blet mi thonë e di.
4: Gjys.
3: Mi gjeni, faleminderit shumë, faleminderit. Çe ke mbrilla s'tash te rrit flamuri diku nësht pak më nej edhe ec. Halimin e ka dërguar foto blet
2: për
3: autorusit e veturave, paska qen me një çakell, me një kështu
2: meeting makinave, atë kështu se grumbullohen makinat, edhe i paska pëlqyer një Mustang.
3: Ja, më nisi shpër profil,
2: se s'ka fotografi. Asun se kështë qitë në foto më profil, këtë foto, o Flor.
3: Se, qa me qita e latë?
2: San.
3: Vetën.
2: Kështo, kur që hetë, si fantozm.
3: E, që është mas mirë.
2: Që kur të merdi kush me të shrujt me unallë dy herat, a më si shrujt se dhja është kjo asështë.
3: Besi është me neve.
2: Nima, keni foto të profilit në WhatsApp, a jo?
3: Jo, s'kam. Ja, kam, e kam një kështu animacion. Që është farë animacioni kam, po. Jo, besh kështu është një tip që më përëngjan mu.
2: A, kësi haj.
3: Po, që kjo vled. Interesant.
2: Mirë më nxesi, themi miku ton Besi.
3: Besi, mirë më nxesi.
4: Besi, mirë më nxesi.
3: Si shkon që kjo, Besi, mirë më nxesi. Mirë më nxesi nga Besa dhe Lisi.
2: O, mirë më nxesi, Besa dhe Lisi.
3: Vanderit shumë, vanderit shumë.
2: Jurojmë një ditë më barë.
3: Urojmë të kemë edhe një muaj të më barë të tëtor. Sepse ka zhvillime, vëlla, ka nxarë. Biletë e ka i gjasht, i kemi mësu disa gjëra. Po nëse si mësojmë, do t'i guptojmë më vonë. Kur gjë kur qo, një një qinëshe do t'na vjenë do vërhi.
4: Ka ardhja.
3: Era pare u vjena.
4: Pa, vjena.

0: Një thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës.
2: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit, el lejo të lutem. Vetëm ti them mirë mëngjes miku ton e Jupit.
1: Hajde, mirë mëngjes te ora e Jupit.
2: Mjesi klubi paks me vonë sot ju dëshiroj ditë të këndshme. Ditë këndshme edhe për ty Jupi nderuar.
1: Ju dërojmë që
2: të kalosh sa më mirë në këtë muaj, sepse kemi filluar muajin e ri, ta potencojmë këtë element se është i rëndësishëm. El,
1: Besi është me neve.
2: Besi.
1: Na ha thonë mirë mëngjes dhe ka ndoa një thonjë. Dëgjoj mirë.
2: Hajde.
1: Interesi i flet të gjitha gjuhët dhe i luan të gjitha rolet.
2: Ka. E fort, e fort.
1: Vallai diskash.
2: Diskurs po eroj që të best ja shoj në kuina kështu. Tja faj shnetën. El, të lutëm, e shkëpute një paragraf apo jo nga ajo poezia fantastike që nga
1: këtë kuve. Që e desiderada për vita ta që kam dëshirë me lezun dësha të plot.
2: Max Ehrman.
1: Jas ka shta po.
2: Jo, pa e lezova mirë.
1: Po, Max Ehrman.
2: Ehrman.
1: Është një poezi e vitit 1927. Po lexojna e vetë po e shkputë një fragment vogël, po edhe poezia janë total nuk është e madhe, kështu që ja vlen po na shandrati
2: më
1: një lot truni.
2: Po, se shumë është.
1: Tëre, thuaj të vërtetën tënde me qetësi dhe qartësi, dhe dëgjo të tjerët, madje edhe ata të ngadalë në mendime apo ignorantët. Edhe ata kanë historitë e tyre. Shmang njerëzit e zhurmshëm dhe agresiv. Ata janë mundues për shpirtin. Nëse e krahason vetëm me të tjerët, mund të bëhesh mendje madh ose i hidhruar, sepse gjithmonë do ket njerëz më të mëdhenj dhe më të vegjël se ti.
2: E morë blet.
1: Është një interpretim fantastik në YouTube. Edhe unë e vetë e ndëgjoj shpesh për shkak se të jap do këshilla tepër të mira, tepër të vlefshme. Edhe kom qep me ndëgju.
2: Shumë bukur, alë shumë bukur. Ademi ndëruar është me neve, në thotë mirë mëngjes, klubista, pashe një ditë mirë sot. Një ditë mirë edhe për ty, Ademi ndëruar.
3: Faleminderit shumë.
2: Edhe tash duhet të me reklamë. Mos u largoni sepse vjen kuizi i personazhit vetëm për pak.

0: 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, atë ku nis loja.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Miru mëngjesi për gjitha ta që jënë bashkan gjitë klubet mëngjesit.
2: Miru mëngjesi.
3: Miru mëngjesi.
1: Piku i kolonës, a?
2: Piku i kolonës.
1: Ose nëra ty fillojmë puna, qështu kemi pjesën ndërmuse në komunikacion. Me neve është Enes.
2: Enes, mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes.
1: Rishën semaforat e rim rapa teatrit. Hajde për hajrë.
2: Bravo. Bravo, Enes.
1: Have a wonderful day.
2: Po më këshirë vledit që është bravo, jëmë prish semafora. Bravo, se të qëtam semafora për na blokojnë.
1: Ja, ja. Unë jam për semafora.
3: Do më thonë me long shumë me vetë gjykim.
2: Do më thonë për...
1: E mërë mësi kanual me shkullim.
2: Për 38 minuta e konë shumë mirë. U pajtoj shanë gjithë që të ke thonë. Me atë poezi në shkrive. Mëse presht ashtë.
1: Ngo, mëse kanual me shkullim.
2: Se, me provu që apo buëta?
1: Për shme mësë me pas kolonë.
2: Buëte.
1: Duke amënsu. A kina i mirë mëngjesi, o Flor?
2: Po e kom gazmendin.
1: Hajde, o gaz.
2: Mirë mëngjesi, gazmendin. Falim dirë shumë që jemi neve. Edhe na ka të regu një historie. Na e o kytë historiet. Po okay. Këtër jo me bagromin atje.
1: Ha?
2: Ka Kosova po sillet tash.
1: Opa.
2: Jo, gozi ko eksperienca gjithanej. E ma vonë, se kjo na merë kohë dhe na nxjerë prej lojës, sepse jemi të kuizi i personajit.
1: Hajde, 049-551-144, e kom sill një personaj.
2: Bravo, he?
1: Flori do jetë në ndimën e juaj.
2: Për shembull, kur thuaj kom sill një personaj, a më pëlqen ai personaj mu, për shembull? A e njohun atë personaj?
3: Kjo është komplet e parëndësishme.
1: Jo, është e rëndësishme.
2: Për mua, jo për dëgjuesit.
1: Me njoft e një. Në horoskop dash është.
2: Po, si ona?
1: Si
2: ti. Çfarë hinti më ka dhënë tash, hajde gjeti, kush është dash në horoskop prej njerëzve të famshëm. 049-551-144, bëjeni gati numrin e telefonit. Në momentin që kuptoni se kush është, dërgoni mesazh. Mos harroni lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Edhe me mesazh zanor, nëse nuk i mundsi me shkrujt, sepse mund të jesh vetur, nuk bën me shkrujt, se mund të ndodhë gjë, zoti na rujt, larg qoftë. Kështu që vazhdojmë me lojën. L.
1: Hajde.
2: Dashku ka?
1: Një dashë kam sjell.
2: Se kesh të thonë është doshe a dash?
1: Doshe.
2: Ok, është grua, domethënë.
1: Grua, dash femër.
2: Në horoskop apo? Dash.
3: Horoskop.
2: Edhe gruaja është dash në horoskop.
1: Jo, jo, po flas kështu. Në
2: Change.
1: Jo, më shumë change. Vazhdojmë.
2: Well, më stanë cirë pilojës, që me dashë një zëmë dashë.
1: Hajde.
2: Grua, po jo?
1: Grua, një grua dashë.
2: Që, dele, thonë, El, dele.
1: Dele.
2: Qingji është i vogël një
1: po,
2: me. Dele, po thotë Dioni. Dion, falim berit shumë, që dë, dele, edhe me njëherë, natë, që i kemë, qëta zë gjusës, di qak shumë bona këto. A blen? El, një grua, a i kam bri të 30-at?
1: I kam bri.
2: A është e famshme që i njohin i madhe i vogël?
1: I madhe i vogël, jo, i madhe i vogël.
2: I madhe i vogël i njohin ma?
1: Krejt.
3: Mbi 30, apo?
2: E ka kap 20-at a jo?
1: Jo, nuk i ka kap.
2: Si ka kap, a? A është në tetik?
1: Në tet ofër të 20-at.
2: A, ofër të
1: 37, po thot.
2: Që ashtu, lejës, si ho, apo në elë një vjetë, dy lejës, s'pi djetë. S'pa e o po, certifikatë. Jo, gjyshim për s'pëtje. Kem të mytje
1: për një vjetë.
2: Po, te, një vjetë shumë. El.
1: Hajde.
2: Hajde, mi janë qëtë satë profesion, mërë bledë. Mësë është...
3: Skulptore.
2: Skulptore, po.
1: Po.
2: Oturalingëro.
1: Qëre, skulptura nuk bëmë, po vetë është një farë skulpturë në vetë,
2: a?
1: E strukturuar.
3: Atere, kjo hynë diska të arti.
2: Kjo të një në futin në një dimenzion. Dele qënka.
1: Të arti.
3: Po se nëse është strukturë, si skulpturë, atëherë hynë është gjë artistike.
1: Po, po. Mundet më konë edhe në politikë. Po shumë ku da bëje.
2: A, e ki fjallën për...
3: A, e është për te skulpturës. A, e është...
1: Piktur krejt, ha?
2: A, e është kënë tutje. Well...
1: 049-551-144. Hajde, minutat po të shkojnë.
2: Po shkojnë, po.
1: Da me lënë dëgjues pastan.
2: Jo më çfarë, më kujt dëgjues të din. Çfarë koncentrohen edhe e gjejmë. Well, që tash ka kështu të pyet më. Po, domethënë mes nuk është. Është mes.
1: Nuk është mes.
2: Çes kur thash skulptura kështu. As modele nuk është, modele.
1: Nuk është kështu,
2: pasarela. Aktores ke?
1: Nuk.
2: Politikane nuk ke? A ishte politikane?
1: Jo.
2: Aha.
1: Jo, vështë dasha pak me demantu bledin.
2: Në lidhje me?
3: Hajt.
1: Me skulpturën.
2: A, me skulpturën. Hajtë sa ma vonë, hajtë sa prit njerë të krim lojën, tani demantonu ju me njoni tjetë e sot dëni. El. Këngëtare që në ka prosës mbetet gjë tjetër.
1: Këngëtare, këngëtare.
2: Këngëtare. Nga Kosova?
1: Po.
2: Nga Kosova.
1: Po nuk ka lidhë në Kosovë.
2: A, shaci. Shaci ko ka vletë.
1: Nuk ka linë Kosovë, në Kosovë jeton.
2: A jeton, a?
1: Po.
2: A është e martuar?
1: E martuar, po. Së fundi, për një shumë motë.
2: Okej. A ka fëmi?
1: E ka.
2: Ka fëmi?
1: Nuk jam shumë e sigur, po me gjas edhe 7 zonë është.
2: Ho!
1: Për të dytën herë.
2: Mashallah, ku. Bravo, bravo, fort mirë. Aktive në muzika?
1: Vëllajnë, mos më kona që aktive, si kur është.
2: Një me kja?
1: Do këtë sari që e lisyt një mëngjes, që kur është dika.
2: Një kong, diku në ka bua. Një kong e
1: re, po.
2: Ue, bashkëpunime sot dush?
1: Ka, edhe bashkëpunime.
2: Valla, po më do këtë i rashë që të në fije, blet, po të kalzoj.
1: Në të te ka.
3: Aprim.
2: Po, që para një, me kom pas ka bua mëre, duet, të sheposh. Me një tiktoker.
3: Tiktoker?
2: Po, nejsaj është edhe. Edhe këngëtare dhe tiktoker. S'po kallë zanel?
1: A?
2: Para tre muaj ishe paska lanquar një këngë. Se që këllë lancimi bletë më tranën. Ua, shumë shpesh po bëjka këngë, el, bravo. Qyqy, ju e pasë një dhe ma tre.
1: Qka po thamë, sari,
2: se li zytë. Ua,
1: një këngë dika del.
2: Prit, prit, se më se ko edhe në një dje. Një se paska dje.
1: Qa një më furre ka, prit. Ndejtë kryesh loja.
2: Jo, po vëlla, el, i rashën fije, bravo. Personaj inter... Personaj.
1: Në tokët për në shek shto...
2: So follower a i kobre se mu ka bu marak.
1: E lindu në Suedi. 049-551-144.
2: Swedish born.
1: Kjo artiste për cilën po flasim. Rreth 37 vjeç.
2: Ue.
1: Dash në horoskop.
2: Po valla dash.
1: E bukur sa thush.
2: Në dy dit mas meje kishtë dit lindjen dashur dhe gjus.
1: E markuar. Ka një fmi dhe një të dytë në pritje.
2: 2 milion followers mos ju ardhë mërzi.
3: Ke drejt, Flori.
2: A kam
3: drejt? Po, një bashkëpunim me një TikToker.
2: Po, sakt. A jam i sakt.
1: Pas ka një bashkëpunim me një TikToker.
3: TikToker të mesh.
2: Po, dhe.
1: Po, a?
3: Edhe?
2: 2 milion followers
3: mos ju ardhë mërzi. Artisti eksperimentor.
2: Po, jo mësë shpërqen kjo. Qa po po, më i bu mirë.
1: Mësë më bë një kurioz, kush është ai TikToker?
2: A të seshen, tregu... Se jo tani merët
3: bashkë. Mësë një të kalëzëj,
2: po. Kujdes, El, kujdes. El, 2 milion followers.
3: 2 milion.
2: Në rritë e sociale.
1: Anis, kur gjokën marak li?
2: Bak për duke në... Du të me pas... E pas ka shtu edhe në vjemrin, El.
3: E ka thonë bjemrin?
2: A, pas ka thonë bjemrin këtu, ja.
3: Ja, serios?
1: Uoni bre buj shumë që ajo më martes, jo me familjar, u martu e, jo, kështu, jo si shkoj doja, ndartëm.
2: Ja, ma se, ja,
1: ma se, një dram.
2: Ja, ja, ja, ma...
1: Dram në vete.
2: Po, e këtash në kemë qef tona, në tona
3: mi bërë dram. Showbizit kam bështypin që i fut këto drama.
2: Shikjo, shikjo. Vet i kryojnë, el, i zmadhojnë, i bujnë...
3: Gazetarë.
2: Se një vetën, vëllaj, el, me bu, me janis me shkryt i gush për ty. Vetën nuk e njethu kusho kjo.
3: Po, pra, o, pse unë jam kështu?
2: Unë jam kjo, a?
3: Kujdes, e
1: fajt. Ndryshe me priardesh nga po dujeva, nëse nuk a bëj.
2: Ja,
1: lop, e qanejnë, me lop.
2: Po, a, okej, mirë shumë.
3: Informacioni, thot...
2: Nështa, nështa.
1: Ha?
3: Po dujeva. E linë në Varberg.
1: Në Varberg. E ka një bashkëpunim me nanën e vetë. Një kong, e ka bua një remake.
2: Kur?
1: Personajin fjallë.
2: Kur?
1: Para 2 viteve në isa.
2: A, jo, kërkas kërk në hesme.
1: Jo, bre, qysh jo, e ke ndëgjuat kong 100 herë. Edhe emri kongës është po emri artist.
2: Okej, po, jo, po, e kom ndëgjuvës.
3: E, more.
2: Qëtu me nanën pak
3: më. E, more.
1: Po, me nanën e vetë e kënon.
2: A, po, a?
1: Po, dhe.
2: Okej.
1: Ja, kërkas jes.
2: Qështë
1: ka i kemi Kë...
2: Më vjen kesh, por showbizin vendor nuk e për cilë shumë. Apo do me t'kallzuna i sam për...
1: Po ti më qatë kuang 300 nare ke ngupuj.
2: Po e kom ngupuj informacione teksta, kështu që po mi thuti jo nona jo kështu.
1: Po tekstën e ka kënu, kuangën e kënu me nonën e vetë, vetë e dyta.
2: E pëse se ka këtu, prit?
1: Jo më e ka.
2: Prit vish pak. Prit se më tranove.
1: Jo më tranove ti mu.
2: Jo lës tranove në ty
1: ish. Që na me koni kom ljon dhe gjus në dim.
2: Ma spori që e kom, sështë e vetja hish. A, po, valla që, po, valla i blet. Ja, pas në haru që të featuring.
3: A mund t'ja the mirë në nonës?
1: Për ndryshe.
3: Melihatja.
1: Të ndojme njës një karjerë në Amerikë.
2: Më vjen kesh Melihatja se su kujtova për ty. Por duke pas një vajzë si personajë që kemi ne, s'kujtova më do të për ty.
1: Nisi karrierën në Amerikë.
2: Pasi Mojel, okay.
1: Nuk mujtë me mëri që ato që do është e uri këtë prapë në tregun vendor. A nuk e mua me anë që të periur?
3: Rëdhë viteve 2016-2015.
2: Jo, me që të detaje nuk pi mua e me më bërshamu. Sese edhe që të kongë që po thutje para 5 vjetë, mund t'jen 3 apo 4 vjetë se kom ngu.
3: Ka ditë me bollë lejtë gjithmonë.
2: E, po prandaj edhe se kom kujtu. Kështu që do ashur dëgju 049-55-1144. Kush shkroj, shkroj. Është see you again, do të gjojmë dhe këthejmë pasaj shumë që kemi prej mesajëve.

0: See you again. Po po, again and again jena këtu. Me i lexu mesazhet edhe me shpall fituesin, të cilin vërfatin tim të kesh.
1: Unë veç dhumja undru vanet pyre të bledit.
0: Pse ve?
1: Nuk du me të pyre atjan se mi mure në qaf dhe gjus.
0: Pse moj?
1: Po jo, mëre, qfar agjentit të?
0: Qka bona moj?
1: Qatë fije, logike me.
0: Së dhe logike moj me lihatëna?
1: Ja, ja, heq. Bled, uri me posiri. Agjent.
0: Qërë për mu është ma miru, vishte një që.
2: Nuk ka thaj Flori që personajë gjithmonë bolem.
0: Mere telefonin, blet.
2: Dergi.
0: Okej, okay, hajde bilizoj mesajët, po filloj me mesajët direkte. Është Ardiana me neve, thot mjesi. Shumë të mirë jeni, rrini që shtu për to, ka autentik, thjesht e me humor të lezeqëm.
1: Unë falim dirit shumë.
0: Shumë falim dirit Ardiana për këto fjallë. Edhe falimderit që je me klubin e mëngjesit. Gjithashtu, e kemi kush është me neve, e jupi si zakonisht, Dafina Zeqiri, kjo është përgjigja, është pikërisht Dafi, Dafi po vjen prap, që është një kongë që është
1: do? Sa dushki. Muna të ndite me full me kongë, Dafina, nësë ma këtë njën të akëtë njën.
0: Valoni është me neve, do Dafina Zeqiri. Gjithashtu, 6-1-4, që nuk e kom emrin, thot Dafina. Shkurt, sakt, Dafina, zonja Sevdije, ose pi thëm zonja Sevdije, se u bo mike jona, më i mi thonë edhe Sevdija, më lejohet me hek zonjën krejtel,
1: lejohet.
0: Se na shkru më vazhdimisht.
1: A ku të?
0: Sevdije ndëruar, thët, Dafina Zeqiri. Bashkimi, Dafi. Kujdes.
2: Dafi.
0: Dafi. Oh, ski.
1: Shkote pas, ra. Hajde shkote e bashkimit.
0: E ka posën klas. Muhamedi gjithashtu, Dafina Zeqiri ka thonë. Muhamedi e ka një super numër, i këmë thonë edhe një herë që...
2: A këshu numër zjarë fiksash? Po?
0: Numër taksish.
2: A, numër taksish.
0: Nëse po. Kam plan me hap një kompani taksive, do kontaktoj Muhamedin. El, ke parasysh. Rinesa në shkrum për herë të parë. Rinesa, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, thot jeni shumë të mirë, a është Dafina Zeqiri.
1: Është pikrish Dafina.
0: Dafina, shumë falim djerit. Rinesa, diçka për në lavdojnë, sot, shana t'i kushej, shana se so puna mirë.
1: Që po dhe kjellë mirë në
2: kushej. Ashtë një thonje,
0: ashtë një thonje.
2: Problemi më i vogël.
0: Kër nuk të shana askush, dje që nuk i ki pun të mirë, që ashtë një ok. Arnori është me neve, dhe Dafina Zeqiri. Hello. Kokandres semaforat, zdi qaj koft. Kokandresja pak, po, vish pak u gëzum.
1: E nisi po thot
0: ha, me semafora.
1: Po, ka thon urova me uprish semaforat. Po, unë nuk e kam atë fat, jo.
0: Ane, rëni, prit një duka 6-8 deri 9 sekunda.
1: Si unë kur gjo për maraki.
0: Rë, hë, është me neve el. Rë,
1: okay.
0: Hë, rë, Dafina Zeqiri.
1: Dafina.
0: Ardita po ashtu, thot Dafina Zeqiri, mirë mëngjesi Ardita. Dioni ka thon Dafina Zeqiri, Besa gjithashtu ka marr pjesën loja dhe ka thon Dafina Zeqiri, si dhe kam qëndresën që ka thon Gjesi, Dafina Zeqiri.
1: Okej, okay, po njës pikrish me Nesen që ka thon Dafina Zeqiri. Zonja Gyltene ka thon Eraj Strefe.
0: Okej, okay, që e janë strefi?
1: Leonora është me neve, në ka thonë mirë mëngjesi.
0: Leonora, mirë mëngjes.
1: Dafina Zeqiri mos është. Edhe ka thonë, o, Dafina, sigur të koka, Dafin mëj konga.
2: Dafina mëj.
0: Dafina mëj.
1: Për dyshe, Leonor, besoj që për pak të kontakton dikush për operën që ka fitu dje.
0: Po, pa tjetër, pa tjetër.
1: Kë kemi tjetër, Ardin, që thot Arilena fillimesh, pasaj thot Dafina, besi... Si gjithë një isakt, po diçka nuk po është bërë matë shpejtit, moti s'ka fitu besi.
0: E vëlla besh,
1: koncentrohu. Dhe tal nga dal jemi tek ajo që ishte më e shpejta nga gjithë.
0: Mm.

0: sakt një kësësht.
1: Zona dhe zutrin.
0: Shkraver një zarë rë rë.
1: Fituese e kuizit të personajit është ajo.
0: Rëa.
1: Rëa.
0: Po ta kanë Street Fight. Atë është të klub mëngjesit. Kanë kësi prezentime.
2: Qishë monohat me mimitu edhe kërë mimitam. Dhe të konsoni bu bu bu.
0: Shkon, qishë me zote amin.
1: Rea ke vidu 2 bileta Cineplex. Të lutëm nga shkruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë. Aty pas taj njëftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Qërë më sty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
4: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, Daru dhe Gjus. Unë jam Flori, kam Erlën këtu. Mirë mëngjesi, jel, mirë mëngjesi.
1: Tete dhe teta.
0: A, tete e nëzona, tete dhe teta. Qa je bu, ti qa je bu. Bledi gjithashtu në Club.
1: Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi.
1: Si që është i Andri Lindit pramë.
0: Mirë mëngjesi, jel, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi gjithë juve që keni luksin me flight deri tani. E jeni vetura tuaj apo kudo që jeni, ju përshëndesim shumë. Faleminderit që keni zgjedhur frekuencën 101.7. Edhe po ju tregojmë që sot El nga ora 16:00 platforma Liria KM organizon marshin jo në emrin tim. Edhe pritet me qenë një nga marshët ose protestët ose qojeni si dëne më të mdha që ka pas si pas organizatorëve. Pra pritet me pas pjesëmarrje masive në protest.
1: Uroj Flor, edhe pse dje e diskutum kështu pak, për mendimin tim personal, orari nuk është i përshtatshëm,
0: sidomos
1: në qofë se pretendojme me pas njerëz prej gjitha trevave, është ditë pune, është orari, ora 4 që pjesa dërmuese njerëzve punojnë ma shumë se në 4, edhe ata që kryin 4 nuk mujnë me mri për 2 minuta me qitë kratë, me mri në 6.
0: Sidomos ata që po, ata që punojnë jashtë qytetit, kemi një numër të madhë, me gjas mund të nisën atë njëjtë në kohë, për me anë proteste dhe mund të blokohen komunikacion, pra ka disa element, pra ora 16 nuk është orari më i mirë mundshëm.
1: Një postim nga një gazetar, nuk e di kush ka dje, më ra në sy, tha, nesër këtë nxënësave mungesat me arsye.
0: Po se edhe nxënësat janë në shkollë, të mos të shkollave të mesme, për ndryshe mbrëm ka pas sot, pash 15 ditë jënë bua, kundër vendimit të gjykatës speciale, edhe që nga 16 shtatore, pra ka pas vazhdimisht protesta, sot do të kulmoj, besoj, me një marsh të madh, siç po pritet të jetë në kryeqytet, me pjesëmarrje, siç e tha dhe Eli, të njerëzve nga gjitha trojet shqiptare, mirë po të shojmë se si do tjetë ata që mund të blokohen komunikacion eventualisht, të ta kemë parasysh që kjo do tjetë edhe për shkak të protestave dhe
1: më la për shtypje një banal, le themi që ishtë vendosën në hyrjet sheshit, bac su kry.
0: Po e posh edhe ato, tash shumë transparent ka pas atë gjithë kësaj periudhe, kanë qenë edhe atraktive, i kemi po edhe të rasti i protestave në Shqipëri, me këtë Flamingo Revolution që e quajtën, edhe ka pas gjona shumë...
1: Nëjse, preferu me jamë, unë të dua, që ka një
0: të dua tjedi. Për ndryshe, sot presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është duke zhvillu një vizit në Balkan, e do tjetë në Kosovë sot. Ajo do të pritet në takim nga ushtruesit e tyre së presidentes Kosovës Albolin Aziju, si dhe nga kryeministri Kurti, me Hajiun takimin e zhvillon ora 12:30, ndërkohë me Kurtin në 13:00. Pak bre,
1: ekstrakolon.
0: Pak i pasadon gjysore.
1: Ekstrakolon. Kjo i bjen ekstrakolon, se ekipa i blokon rrugt.
2: Po do me blokon rrugt.
1: Blokon rrugt, masnej edhe ka nevoj mi u liru pak hapsir policis, për me qarkullu me makina.
0: E që nuk na u zhblokun këto rrugë.
1: A dhe zakonisht nuk o takime të bojnë këto në për kafene i restaurant, në pjesa dërmuse.
0: A jo, vla, kjo është serioze, alë. Kafene i restaurant e i bojnë me dosa tonë, kështo...
1: Jo,
0: me e diramën, si, kur
1: jo,
0: diramën,
1: kur vinë, më ka rasis me i po shumë herë.
0: Po, që... dalim për nëj kafe. Për ndryshe trafiku,
1: çekit 5 milion kima bën kafe.
0: Po kafe, po gjysë pse çfarë bën me gjysore, po gjysore të bën vetëm me u përgatit ushqime.
1: Nuk ka lidhje këta, nuk shkojnë në jo që janë rund, vetëm mush aty syt pak.
2: I tregon traditën kulinare, kujdes se nuk është se po shkon te çaji, te kafja, te shkon.
0: Zonja von der Leyen sot çepapin, pleskavicën aty blet, një copë fili, edhe tonin takim me Kurtin se smunët ishtë, do më thonë, se bloku me totalit.
2: Kisha thonë se dhe pak freskësh me përvu dhe pak pasull.
0: Bon me përvu pak, me mesha pa mesha.
1: Edhe më një pjot gula, shënë e fjona, është dhe spesat, mosht, turshit, më sarojmë,
0: naja i varë. Mos maro, turshit, ja.
1: Mi po,
2: kam më kënajshë.
0: Bravo, që ashtë zonja von der Leyen, kim u kënajshë në Kosovë, mund sështë ke parasysh atje ku qëshme folaj fjallë mirë për neve. Komunikacioni është qershi në disa pjesë vishnje. Keni parasysh domethënë se vishnja është në trendi si vjet, po jo për komunikacion nuk do ta preferonim. Veterniku skemi çamë fol, rruga Femilladrovsi në pjesë kozë ngarkume, rrethët domethënë që çojnë prej këtij rrethit vogël deri te rrethi spitalit, po ashtu edhe te rrethi flamurit kozë ngarkum. Kështu që çamë ju thon, urojmë që të kaloni sa më lehtë, keni parasysh në i libër me veti.
2: S'po hy fare
0: në i libër me veti.
1: Për ndryshë flot, saj përket protestës sot, që në kanë njoftu, kanë organizu nisje me autobus nga komunat dhe vendbanimet të ndryshme të Kosovës, edhe që në kanë oraret përsaktuara për se cilin qytet.
0: Kur nisën?
1: Po.
0: Bukur shumë.
1: Të kemi prej Prizreni, Suarek, Viti, Ferizaj, Podujev, Kamenic, Vushtre, Malishev, Gjako.
0: O, pa tjetër, pa tjetër.
1: E kështu me rrët.
0: Okej. Të dua sa Kosovën, se shfar kanë një bukur.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kohë që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit.
2: Olla e Flori, kam ja dy mesazhe.
0: Veshur Noel, veshur Noel.
2: Jani se me Adin se ky e jupit po deklasoj kam.
0: Ni me kjo.
2: Ja. Po protesta e ka marr primatin po DK-ja dhe AK-ja dhe po e kthejn politike.
0: Ho.
2: Në Shqipëri u bë 4 muaj protest vetëm që s'ka hyrë, domethën politika. Orarit marr, kush ka shef, ky filozofi që ka lënë atë. Po do as më lë me orar edhe me
0: Ursula në kur vjen.
2: Po.
0: A, Ursula.
2: Problem.
0: Ursula, shka?
2: Ndërko, e jupi,
0: a?
2: E jupi.
0: Shka më ka dole jupi, a ne?
2: I ka ndonja dy super foto, nga, me pami nga dete, a ke pa jo reklama Bugs Bay. Para me ndonjë e tu, 265 ta për detit,
0: mos,
2: po
0: jo shpaj
2: ka me
0: të
2: super pami,
0: jo nuk po hihesh.
2: A dhe ka thonë, semaforat nuk po punoj ka këto.
0: Ajaj, prit brati këshyri, ajda, na thom shmetë,
2: noja. E jo,
0: o, blet, që
2: Flori ka alergji nga këto pamje.
0: A, la, e bre.
2: Sa zhanis më krupa i te.
0: E jo, vishë që përthe kona pak të se.
2: Problem.
0: Ba, shfar gje e bukur. A, nga vendin gjarjes, a?
2: Nga vendin gjarjes, Flori.
0: Qa me thom, bre. Hej.
2: Bele dikush.
0: Muhamet jush me neve.
2: Hajde, që ka të Muhameti?
0: Si për numër.
3: Edhe, po.
0: Edhe në qahjegi po të dëne me këtë numër. Se nga thirë njerë se të nga nga tru me nga i doktora, nga i restorana. Goj, se ko ka i rëzikë shumë Muhameti. Sa rezervimet ja u kumbu njerëzve. Edhe me e kjegje po të është një parking në aeroport Prishtinës. Edhe pas ka një numër, ko gjatë kështu si të prafërt. E ka servisin aty, po thot mu parku veturën aty, e tani kur kthehen me dal me i marë në aeroport, që kjo me e keqa në dytë natës thirin apo del me marë se erdha.
2: Oh.
0: E, marë e mame.
2: Për shëta, zërat e bukura kërkojnë sakrifica, zërat e mire.
0: Shite, mame, shite.
2: Për lushe, oajti po thot Flor që s'po punojnë semaforat, s'ka heq kolun.
0: Të shë po punojnë, s'po punojnë, s'u tranum. Her po punojnë, s'po punojnë. Vende,
2: vende. S'mo do. S'mo do. Hajde,
0: Flor. Okej, po shpojmë të sporti. Po, sova jonë më real. Do të luaj sonte kundër Izraelit. Ora 20:45, një ndeshje nuk është e lehtë si mund të mendojnë disa, edhe pse Izraeli ka humbë dy ndeshjet e fundit, megjithatë, ka një ekip të papërshtatshëm sidomos, kur i shohim këto mungesat e ekipit ton, kështu që bëhet koha e komplituar. Megjithatë, ajo që thanë të lojtarët, pra edhe Ilir Krasniqi edhe trajneri Foda, janë të bindur që Kosova mund t'ja dalë në këtë takim pavarësisht mungesave. Mbetet të shihet nëse do t'ja dalë Aron Muriq të jetë në formacion. Sot në mëngjes është para parë që të vlerësohet gjendja e tij, domethënë diku pas orës 10 besoj mund të kemi një informacion në lidhje me portierin Muriq, nëse mund të jetë i gatshëm apo jo për këtë takim, por do të jetë një ndeshje shumë e rëndësishme, duhet thënë, për sa i përket ecurisë së këtij edicioni në Ligën e Kombeve Kosova, ka potencial dhe ka mundësi me fitu këtë takim, por të shohim pastaj edhe zgjedhjet e trajnerit cila do të jenë.
2: Po kemi pak mungesa.
0: Hajdari sidomos, Abdullahu ka pas një rast në familje, por sipas gjitha gjasave do të jetë i gatshëm për ndeshjen e sontme, sepse do të kthehet shpejt te ekipi nëse s'është kthyer akoma, edhe urojmë që gjithçka të shkojë në mënyrën më të mirë mundshme. Natyrisht do të ketë edhe disa ndryshime sa i përket formacionit. Pritet që Aslani të jetë titular në këtë takim, pastaj Zhegrova është aty, Vojvoda do të tjerët, Delova me Krasniqin e me Raçin në qendër të mbrojtjes. Shojmë nëse Terashi mund të bëjë edhe një modifikim tjetër trajneri Foda, por sigurisht që do të jetë mjaft e vështirë, sepse njerëzit po e shohin Izraelin si një ekip jo të fortë, por kujdes, sepse është një kontare mjaft
2: po, e papërshtatshme. Po, e po është kapiteni i Izraelit e kishë vlerësuar ka gjë shumë Kosovën, kështu është një ekip i shkëlqyer.
0: Patjetër.
2: Kështu që edhe na nuk bëmë në vlerësuar shumë kundërshtarin. Ani element që mbrojnë në sy Flor, Vedat Muriqit i është rrit vlera me 2.5 milion euro.
0: Po së më në të e
2: akoma. Edhe në rritje.
0: Pa tjetër. Për ndryshe aktualisht pas dy ndeshjeve, 6 pik Austria në grupin tonë në pozitin e parë, Kosova 3 pik, Irlanda ka 3 pik dhe Izraeli është pa pik, pra e ka mundur Austria në ndeshjën e parë dhe është mundur nga Irlanda në ndeshjën e dytë. Urojmë që edhe në ndeshjën e tretë, Izraeli të psoj disfa. Duhet të flas pak edhe për Kosovën U21 të cilët luajnë të mbrëm.
2: Kam fituar,
0: në stadiumin, po? Në stadiumin Fadil Vogri, fituan 2-1 kundër Qipros, ishin Qipriotët, ata të cilët kaluan në avantaj në minutën e 52 me Konstopolus, por pastaj Hekuram Berisha dhe Jashari rikthyen gjithçka për epërsinë e Kosovës 2-1 për sa i përket klasifikimit në grupin e Kosovës, që është grupi A. Finlanda prin me 22 pikë, pastaj Spanja 21 në pozitën e dytë me 1 ndeshje më pak se Finlanda. Rumania është e treta në kuotën e 16 pikëve dhe Kosova është në pozitën e katërt me 14 pikë. Çipro 3 pa pikë është San Marino krejt në fundin e klasifikimit. Do të ketë edhe duele të tjera alë cila do të zhvillohen gjatë kësaj dite, pra në mbrëmje më sakt. Danimarka me Portugalin, Gjermania do të përballet me Serbin, Greqi, Holland, Walesi do të luaj me Norvegjin. Irlanda, Austria sigurisht në grupin tonë. Kështu që edhe kjo do të jetë një ndeshje ku mund të përcaktoj shumë për sa i përket klasifikimit, si edhe në ligën D do të luhet dueli mes Azerbajxhanit dhe Liechtensteinit, si edhe Malta do të ketë duelin me Gibraltarin. Ajo në i kundështuar fort, jo në ndeshje kush e di sot madhe, nuk e di a e lexove rastin e Cristiano Ronaldo.
2: Po bren, apo i thot ajo lam të mirë Portugalis.
0: Nuk besoj ka një konflikt me trajnerin.
2: Trajnerin, po.
0: Dhe pasi diskutova thallë me presidentin e federatës, vendosa me u largu. Në një moment tjetër do të tregoj detajet se çka ka ndodhur.
2: Faktikisht unë me sa mriva me kuptu që kish pas një marrëveshje fillestare mes Ronaldos dhe trajnerit Jesus. Sipas hyrë ata kishin rënë dakord që sulmusi me u aktivizu në ndeshën e parë ndaj Walesit edhe në të katërtën kundër Norvegjisë me 4 tetor.
0: Nuk e futin asnjëherë.
2: Po për shkak se kjo nuk është respektu.
0: Ka vendosur largu.
2: Ka fillu kë me u bë nervoz. Cristiano një herë kish servit vet në palestër kështu personal, edhe dikur veç ka vendosur me u largu, po un mendoj që Cristiano duhet me u përshëndet me Portugalin.
0: Valla, el nuk po m'pëlqen bled në fundin e karrierës vet.
3: Me mbyll.
0: Me bot që si filma jam shtine, jesëm shtine.
3: Kam përshtimin që është edhe pak qendër vëmendjes. Është smon me qen mes qendrës vëmendjes.
0: Po nuk dia ka pas ndonjëherë në lojtarën bot që ka qen më qendër vëmendjes se ky. Është për më vazhdimisht, qof fush.
3: Ka qenë ta përkëdhelin më vllaç.
0: Po përkëdheli ai. 40 e kusur vjet kena përkëdhel. Hajde mo.
2: Amo Flor, un mendoj faktikisht është largu prej grumbullimit. Mendoj se kjo shënon fundin e aventurës së Cristiano Ronaldos me Portugalin.
0: Thash që Elvani deklaratë interesante, tha në momentin nuk dua të flas, i uroj sukses e Portugalis edhe djemve. Në një moment tjetër do të deklarohem. Pra,
3: në një moment të dytë.
0: Qysh po, qysh po thotë edhe Helli, gjasat janë që ky masi të përfundojnë këto ndeshje të përshëndetet përzemërsisht me kontarën e Portugalis.
2: E qatë atë në ideal si me Manchester United.
0: Ska nevoj.
2: Atë kujtoj, masi pa të kalu në Real, e pa t'jep një deklarot, një intervist, që fol zi e terë për Manchester United, diri moja o shonë ku zhinën.
0: Po se thot, kur është rikëthym duket. Jo, kur është rikëthym, po, jo, ka shku në Real, i kaloj vitet saj patin në Real edhe u këthyn Manchester. Kur u këthyn Manchester, edhe ka gjithë situatën po thuaj se të njejtë.
2: Po.
0: Pra ndaj pa të reagun kështë, hej, zhvillohen, i se gjonat ka necë për para,
2: shumë,
0: ju pas këtë metë, po, shumë për matë, po e vërtit se nuk ujtu. Shumë që
2: e ka pak në karakter Cristiano këto.
0: Nuk, që adi bile po thot interesant, a lidhemi që e shkakton trajnerin, e shkarkon trajnerin. Mësë është Ronaldo kryetari federatës së futbollit portugalis se dina na e
2: që a i shkon mu kon i shkon fol kontributit që e ka jep për këton këtë vjet
0: po
2: problemi është që
0: ue Jorge Jesus
2: për shambull mu më pëlqaj mënyra që shmesi e la komtaren edhe ështu vlerësu edhe të unë punderu po aktivitetet gjithë kohën që po e vlerësojnë a mesin vjati ke bo ke jep kontributit ke jep erdi momente sot dhe që nuk nakona ka njerë është mirë me i thomë miru po
0: O Zidane be ka fol mas miri. Në momentin
3: sa Zidane ka fol me kohë.
0: Zidane ka thonë nuk.
3: E mbylli.
0: E pëtëm pse mbylli se jetu lujt mirë. Jo, tha nuk jam. Tha se qa po më thot truni me bo.
2: Kof,
0: nuk po më bën trupi edhe kom.
3: Kështu që me kohë.
0: Le, baj. Ma.
3: Era ato
0: është një mim, është një mim, se ky po do mi bën 1000 golla. Që është qëllimi i tij.
2: Le ti bën Arabi Saudite.
0: Po le ti bën Arabi, ku po don këtu se këtu ndryshe është. E kishin kap nga dy veta blet Ronaldo, si më thon 82 vjet, se sot edhe është dita e të moshuarve. Që shtu e kishin kap për krash. Kishë të e shutu një penalti të ja bo gëtite, gëtën, gëtite, se se diku me të po kërë shumë e mirë.
2: E ti pëse përna demonstronë kështu?
0: Se po mënon a mjallë, nejse të gjusë po më shumë. A kje parasysh dy vjetë asë shtu?
2: Të maj për kratë më shme marë pension. E kjo me jabë gola.
0: E që do me ndja son të elë, Kosova jon, urojmë që nesër të vim me festë.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhin, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tirante, Casa Italia, ose në autostradën Tiran-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës, deri te klienti.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mission Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

feelers. Let the sound shine in. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax.

Paramendome jetë uafer detit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Vërtet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit? Mirëmëngjesi të mëngjesit atyune që janë bashkangjit me klubin e mëngjesit në këto momente.
1: Hello, më tata përveç.
0: Jo lux, super lux, mega lux, Flor.
1: Mega lux, shumë e vërdet.
0: Mega lux.
1: Po kina shën të flajt, që qëtash jën të shku në pun, para me na. Optimale.
0: Ora nuk,
1: ta. Optimale është më shumë në donë, po nejsë. Jemi të kloja tjetër, a?
0: Mhm.
1: Loja tjetër e vërtet apo gënjeshtër. Drini është me neve, po na thot mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi Dren.
2: Mirëmëngjesi Dren.
1: Faktikisht e ka shkruar Mjesi, po. Aden.
0: Hajde Dren. Hajde më po gati Dren. 049-551-1144 është numri i telefonit. E unë kam sjell një fakt, juve mbetet me çellu sa është e vërtet apo gënjeshtër.
1: Hajde vrell me këto fakte na tranove.
0: Do ju sfidoj.
1: Kujdes, i pari që ja përgjigjen e saktë shpërblehet. Kujdes.
0: Lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Pranojmë edhe voice message apo për ata që nuk kanë mundësi.
1: Patjetër ja lëshojmë këtu.
0: Pyetja për sot është kjo. Breshka mund të marr oksigjen përmes pjesës së pasme të trupit. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Ue.
2: Kishte e thella vla nuk.
1: O blaç.
0: Kush e den? Hajde librat e biologjisë. Shpremni
2: një moment dyt vazhdoj. Të shpremni një moment dyt.
1: Pasi të konsultuam vleta.
0: Pasi të bëjmë një vizitë qytetit. Mos më hija ti.
1: Ti si e hija ti dhe po kontrollon në ChatGPT. Dil pjatë me ne.
0: Me një herë me topi aty. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Hajtë edhe një herë.
0: Breshkat mund të marrin frymë me pjesën e pasme të trupit.
1: Ue. Mund të marrin oksigjen. Uaj, uaj, uaj. Hej, a që që njohën e paska ChatGPT Plus. Dilpi aty.
0: Update. Hajde.
1: Pagume.
0: Kush
1: 049-551-1-4-4.
0: Breshka mund të marrë oksigjen për mas pjesës e pasme të trupit.
1: E vërtet? Apo gënjeshtër?
0: Hajde ju që keni këshyrë eksplorë natyren.
1: A, po. Nuk mojmë i këshyrë o el.
0: Pse?
1: Flej, gjithë flej.
0: Probleme jëtë nuk fiton.
1: Bledë qëfar zonët mirë këvatë edhe në... Ujku, vëktë, batë, breshka.
0: 0-4-9-5-5-1-4-4, hajde.
1: Kush e din?
0: Se thë fjori gjuni.
1: Gjuni, mesajë në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Hajde, për herën të fundit, fakti.
0: Breshka mund të marë oksigen për mes pjesës së pasme të trupit.
1: E vërtet, apo gënjeshtër?

0: Tu jemi, tu jemi.
1: Jemi këtu dhe do të lexoj mesazhet dhe do të shpallim fituesin.
2: Po nis on me qenë se fituesin ne kemi te Flori.
1: Po normal, është rikthyer aty te ne.
2: 001 na shkruan thot e vërtet.
1: Që e vërtet?
2: Kemi besën që ka thonë gënjesht të besi.
1: Upes?
2: Bes, është e vërtet.
1: Upes?
2: Blini ka thonë po, rënot është porë natyra.
1: Po, o blen, jo blen. Po, e vërtet apo gënjesht? E vërtet ose gënjesht?
2: Kemi Valonin, Vetonin, fal, Vetonin që është me neve, ka thonë e vërtet.
1: Mirë mund gjesi, Veton?
2: Drini thotë mjesi gënjesht. Mosu gëtë drejt. Bardha, të të përshëndetje e vërtet.
1: Përshëndetje, Bardha, përshëndetje.
2: Po për korekci,
1: po duhet, duhet.
2: Përgjigja është e vërtet, edhe po u quaj ka frymarrja klokale dhe u ndihmon disa llojeve të breshkave të mbjetojnë për periudha më të gjata nën ujë.
1: A, vëshë mërë bletë, këtë se kemi ditë.
3: E shofë, mërë e shofë, po.
1: E, kam blerimin që thotë po e vërtet. Që që shtu blenë, po e vërtit ose jo gënjeshtër. Kam 3, 4 nonshin i cili thot e vërtit, ose cila se nuk kam veç me numër. 515 që e vërtit, 620 që thot gënjeshtër, e mërel pas ka dhe gënjeshtra, gjithashtu e kam edhe 477 që thot e vërtit. Ndërsa, ajo, e cila ka qenë më shpejtë nga gjithë. E saktë gjithashtu zonja dhe zotrin, fituesi është Blerina! Mirë më në qesin e ka thonë Blerina, edhe përgjigjen e ka në anglisht e alë, true.
2: True,
1: po, e pranojmë, dhe në anglisht pranojmë. Se kemi dhe audiencë dërgëtë. Që
2: blini ka tonë, që blini? Ka tonë ma shprejt i shuj dy shonja se gjësht, se jam në timon.
1: Blerina, një liber nga libraria Buzuku për ty, të lutëm në shuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj njëftosh me detajet të tjera në lidhje me
2: shpërblin. E kemi edhe Benin.
1: Ben,
2: mirë më në gjesi yje.
1: Mirë më në gjesi, Ben.
3: O, Ben, mirë më në gjesi.
2: Gjesi nuk ka bu i gjallë nga dita e marë.
1: Ku jo, Ben, ku jo, Ben.
2: Jemi të shqetsuar dhe kërkojmë një arsëtim.
3: Arsëtim.
2: Për munges.

0: being sorry, Enrique Iglesias. Një kongë vit 2007, Flor, është nga albumi Insomaniac, edhe ka një version spanjish, nëse nuk e ke dit.
1: E di, që qështu
0: apo? Amigo vulnerable. Nuk jam shumë...
1: Fjodur duke kërkuar falje.
0: Falje, po, për ndryshe.
1: Kërkuj falje, ndash pra ndash jo, et.
0: E pata, e pati. Ja,
1: kja jo pun,
2: ja, shpër pak.
1: A jo, bre, bet, po, qysh, po, so hardu... Okej, atëherë nuk po kërkuj falje. Po, përgjërohem, herën e parë. Po, përgjërohem edhe mbyllim qatën.
0: Për ndryshe, Flor, videoklipi zyrtuar ka rreth 75.8 milion shikime në YouTube. Edhe ka dikun rreth 19 apo 20 vite që është publikuar nga viti 2007.
1: E vërtet, është një ka një kuptim ma emocional edhe ma thellë konga se sa që po e themi nasin apo e bojmë me batut. Mirë po fletë edhe për një marrëdhënie ku një personel ka bo shumë gabime, edhe vazhdimisht ka bo gabime, prandaj thot tired of being sorry, zë umi tu kërku falje, edhe ka lëndu personin që dashurën, por në një të ku është ndjeri i humbur i vetmum.
0: Ma se kalon, a?
1: Po, edhe tani arrin në një pikë,

0: Nuk e vazhdojmë.
1: Mirëmëngjes, na ka thon shefi.
0: O shef, mirëmëngjes,
1: jo bukurosha. Edhe një e, a ka shtu, ju ka përfshik sa herë.
0: Faleminderit shumë shef.
1: Ndihuni të privilegjuar.
0: Shumë faleminderit shef që se na i kompliment çështë herë pas here me mua, nuk është keq. Gazmendi na ka dërguar një story time, siç e tham, ka është zhvendosur nga Bagrami atje në Afganistan, në Kosovë.
1: Ngjarje vendore,
0: në Bagramin e Kosovës.
1: Hajde se na mungojnë storytellit apo historit nga Gazi.
0: Flor po thot. Para ca vitesh në biznesin e kafes dhe po ne kisha në Ulpian, afër një dyqani, kështu në katin e dytë.
1: Okej.
0: Okay. Merr një sasi aparatash, si espresso që buan kështu. Ju thon vëllezrit tan nga Shqipëria keni parasysh? Ata që janë me tre dozera edhe janë pak matron.
1: Okej. Okay.
0: Matrënd, domethën. Aty afër ishin këta që kërkojnë punë të ndryshme. Pra, po,
1: punëtorë
0: rrugë. E morën vesh nga thot nga 10 euro për 20 minuta punë kishte aty një 6 aparata me i qun katin e dytë. I morën parat edhe shkun. Pas një muaji erdhi prap një sasi tjetër.
1: Okej. Okay.
0: Shkoa ti njëti person për t'i kërkuar ndihmë. O Flor, si m'ka po, po thot. Ta nëse je kanë adhirë për aparata, as për 50 euro nuk t'i plek.
1: Gjuna.
0: Ko kanë konë rënë o gasë. Onë, po thot, u shtrëngova me kolegun edhe pasaj u desht me ndru lokacionin, se nuk funksionoj. Nuk ka funksionu blet, nuk u shku as për 50 euro.
1: Haran që ato kontroli kanë shku për haron.
0: Ju përshëndes, ani gazën fitimi, si ke pagu 20 euro. Nisë të avës i ka përdo.
1: Që ka ndodha, i ka që vetë, masë e ka gjithë dikën tjetër,
0: jo,
1: i
0: ka
1: që vetë
0: me kolegu në vetë.
1: Vëtë
0: e ka pështu 20 euro.
1: Ma mirë.
0: Amo, story interesante, për ndryshe për aparata, e kështu Neptuni e Channel.
1: Aparata të kopës.
0: Telefona, gjithë qka që lidhët me teknologjin, absolutisht i ki në Neptun, me ofertat që janë të përditshme, thujse.
1: Dhe
0: të gjitha gjona që lidhën me teknologjin, qoftë për kësi pajisje shtëpiake, edhe telefoni i ri ka ardhur për ndesh.
1: Ka ardhur edhe seria e Samsungut, bile e ka tash kampanjën Samsung Days, me oferta speciale për Galaxy Series, tableta, smartwatches, edhe gjitha këto mi pagu me këste, deri në 12 këste me 0% interes.
0: Vraponit e Neptun!

0: Ifat,
1: është koha me shkumë reklama,
0: e vërtet shkojmë reklama, por mos u largoni sepse kemi edhe një pjesë tjetër u kemi të rregu shumë gjëra interesante.
1: Dhe jemi bashkë deri në ora 10.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tanë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say goodbye.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Cercavo amore. Ishadu ke kërkuar për dashuri, apo?
1: Po, po,
2: kërkonte,
1: kërkonte shkrepa.
0: Nga më më dhe me, italisht në antihmo.
2: Jo sono italiano, Moel.
0: Italiano, italiano.
2: Claro che sì, io sono interista, sono italiano, sono...
1: Ah, interista.
2: Ma non sono cercando l'amore.
0: Pasta, pasta.
2: Ma per dore, nel perché? Che ne parassi su dashur të si usata dore in italiano? Ma che sei isso? Ma non c'è sei.
0: Ga Italia du me shku në Finland.
2: A lasha t'ja shka.
1: Hajde, Finland.
0: Humenta, humenta na thot.
1: Humenta.
0: Valoni, miku yn. Dhe jo vetëm po me një super pamje.
2: Ku është me ajo pamje?
0: Në Finland, ku tjetër. Një liqen fantastik.
2: O Valona lejohet me peshku që të? Po zë të falë lëqeni, janë i qysh ku ka qete, lë pa air. A dhe në kështu pa valë. Që, që janë që to? Shota, që janë që to? A fi shë shota që ti të bardha?
0: Si flamingo po doken.
2: Që flamingo, flamingo të asë janë kështu me ngjyra?
0: A dore po boj. Më së mëzej.
2: Jo, jo, më stanin, veç do ashta me konfirmu. Janë sa qëra që duhet konfirmohen. El, një lajmi fundit që po vjen nga trajnini Franco Foda.
0: Hajde.
2: Ka vendosur që Baton Zabërgjën, Vesel Demakun edhe Lart Sadriun t'i lëjë jashtë 23-shës për ndeshjen ndaj Izraelit, e cila luhet sonte nga ora 20:45. A dini që thashë do ta konfirmojmë më vonë çfarë do të ndodhë me disa prej lojtarëve? Në kështu që Aro Murić si duket ja ka dalë të paktën tjetë në bankën në bankën rezervë, ndërsa për ndeshje me Izraelin është kthyer Leon Abdullahu, i cili një ditë më herët ishte larguar nga grumbullimi për shkak të një rasti familjar. Kështu që tashmë do duhet bëj ndryshime të tjera në formacion në trajneri Franco Foda, sidomos te rasti i Zaborgjës, i cili ka qenë titullar. Kështu që besoj Milot Rashica mund tjetë një nga opcionet, ose do të vendoset me Aslanin e Muriqin të dy në fësull me Zhegrovën në kra. Por ajo që ka rënë në sy këto dit, me që jemi edhe në ditën ku do të luaj kontarja sot ekipi jonë në mbrëmje, ka qenë skema e vendosun e. Ne kemi lujt me 3-5-2.
0: Është
2: 3-4-3.
0: E vërtet.
2: Nuk e di pse e ndryshoi trajneri Foda në këtë vendosje, me që t'ka ecë mirë gjithat aventur kualifikuse e bone. Pse më ndryshoi? Do të
0: thotë dëshira për mos më qenë shumë i lezushëm.
2: Është kam mundësi
0: që të dim këtë skem, kështu që ka dashme me befasulet e me pak kundërshtarin, po asu nuk mendoj se funksionoi dash mirë, sidomos e përmendëm herën e kaluar me sfusha, nuk e
2: sidomos me Austrin kem komplet jashtë, që ke pak e çuditshme, po të shohim sonte nëse do të na befasoj. Unë dua t'ju kujtoj shkollën finlandeze. Falenderojmë shumë që është me klubin e mëngjesit. Shkolla finlandeze në Kosovë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mësimdhënies, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron në arsim cilësor me disë të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësve. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. E kemi thonë, kanë laboratorë të ndryshëm mbi të gjitha, kanë edhe pishin ku mundesh me mësu me notu, por edhe kuzhin ku mundesh me mësu me gatu.
0: Për ndryshe, Flora, e parë aktivitetin e fundit kishin qenë pjesë e organizimit që e diskutum në shesh para të sot ditë shumë bajt, dita e librit dhe aktivitetet në shesh, i ka marë në zonësat edhe i kishin doa dhe fotografi. Shumë të mira, e së fundi është sensibilizu edhe me muajin tetor, me qenë se është edhe muaj për breast cancer.
2: Okay, po, shtu për ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit.
0: E vërtet. Ishtë sensibilizu me mëngjes.
2: E vërtet. Running down a dream, do të dëshojmë tani.

0: 10 gradë janë temperaturat aktualisht. E kemi fillu me 6, mos haro.
1: 6 gradë.
0: 6.5 se këm pasë betur.
2: Te përfundojmë në ora 10, shkojmë dikon te 15.
0: Tamam.
2: Tamam, po, diferenca shumë e madhe prej mëngjesit, kur po nisim na deri ku po e
0: përfundojmë.
2: Në karik.
0: Duksin e kisha, të mirë, mirë, e këmcume e, e këmcume mirë. Më stanin, nuk ka rëzik.
2: Tërë, para ca ditë është përmendim Rita Orën, që u pajis me leje për vozitje. E kësa here po përbalet për një padin nga ish menagjeria e soj, Sarah Stennett, e cila pretendon se kompania e soj, FEA Ventures, i detyrohet më shumë se 3.2 milion pound.
0: E, së më i thuj që farë 3.2 milion. E, më stanin gojës rritën, thuj.
2: Si pas dokumenteve të dorzuara në gjykatë në lartë, mbretërisë së bashkuar, kompania pretendon se Rita nuk i ka respektu kushtet e kontratës së saj, duke mos i kalu kompanisë një pjesë të ordrave që janë kriju nga turnet dhe angazhime televizive. Ende nuk pas kanë marrë një, Rita Ora ende nuk ka dorëzu një mbrojtje zyrtare, po me gjithat do mbetet në derisa të miret një vendim prej gjykatës, po pa dia që lexova ke kogja rond për shkak që akuzoj ke që i kam shef, do me thonë të ardhunat, i ka ullë disa qmime, për shambull ka shruj investim për spot, pezojmë 200.000 pound, që realisht ka kushtu 30.000 pound, kështu që çka ka me ndodhë tash, kanë me u rishqyrtu krejt librat financiar të Rita Orës, edhe në bas kësaj mas ne i miret edhe vendimim. Problem.
0: Vallaj kesh.
2: Sa gzu që ka marr lejen,
0: sa ta da pasha. A pasha ku i kërset diçka. O, s'më shumë rahat u, jo. Të kem thonë ne. Në kët bot nuk ka rati.
2: Na.
0: Sa më shumë sfida, çash më mirë më në shpejt.
2: Përndryshe Rita ka qenë me kët menaxherën nga viti 2018 deri, në fakt, nga viti 2009 deri në vitin 2024. Atë faktikisht ka luajtur një rol në zhvillimin e karrierës së saj. Kur jo ndo profesionalisht në vitin 2024, fillimisht ndarja u do kështu kogja miqësore. Dhe me ke kena kry mirë, nuk ka pas nëj problem, po mas ne i fillun këto, do me thonë, padit, kritikat, edhe për rezultën që nuk ka qenë aqë pozitive sa so është shfaq në rjetët sociale.
0: Ishala e fiton rastin Rita jonë.
2: Kër jemi të Rita, po e ndëgjëm një nga këngët e mija të preferuarat Ritës, Anywhere, që është lanqu në vitin 2017, okay. Edhe ka një sori interesante, plot 393.9 milion shikime në YouTube, po parashika që dikur nga aprili vitë 2017 me mri plot rëmbullak 400 milion.

0: Anywhere away.
1: Anywhere.
0: Shkojmë pak ka boksi plot. Besoj se kemi mjaft tifoz të fansa faktikisht të boksit, sidomos kur bëhet fjalë për dy emra shumë të mëdhej.
1: Furia,
0: Tyson Fury dhe Antonio Joshua. Jam përball për herë të parë zyrtarisht para duelit të shumë pritur mes tyre.
1: Pa përball njëri me tjetrin, ha, më kshirën sy, u kapën, s'u kapën.
0: Ajo konferenca për media, që vjen para ndeshjes.
1: Po,
0: për çudi ka sholl, ka sjell më shumë batuta edhe
1: respekt
0: po tension.
1: Ai kanë bëu do vjet edhe këta.
0: Faktikisht përpara se ti takimet janë kuën shumë të ashpër dy, ton kuën gjyshen kështu fjalë njëri tjetrit, edhe krejt njerëzit kanë prit çka po ndodh për shkak që për më shumë se një dekad është prit ky match. Ka pas negociata të dështuara dhe deklarata të shumta në distancë, kështu që dy ish kampionët e botës për peshat ronda, do më thonjën ullë përfundimesht në konferenca me njëni tjetrin. Fury dhe Joshua ka më përball më 11 vjetor në Principality Stadium të Cardiffit.
1: Wells.
0: Në Wells, edhe është një prej dueleve më të mëdha të boksit britanik të viteve të fundit. Kështu që, shë përmenda, dytë janë kampion të botës në dy raste dhe kanë kalu një pjesë të madhe të karierës duke u lidhë dhe duke gjujt kundja për njëni tjetrin. Kështu që, ama në fund, ka me u zhvillu kjo përballje. Pritshmërit për një konferencë të tensionume kanë qenë shumë të mëdha, po me gjithat, si që përmenda, ka pas shumë befasi, saj përket atmosferës. Fury dhe Joshua kanë shkombyt vazhdimisht batuta dhe buzëqeshje, saj që kremi mbitort për dy karjerat mëdha, tha ky Fury. Edhe kanë thonë që me gjas, masi të përfundojnë ndeshja e boksit, do dalim bashkë me pi kafe.
1: Shete. Mos po mos nuk po munin e njoni se nuk kauton. Ai çam për shtëpi.
0: Fury në fund i tha kur ta godas nufull me djathën tan.
1: Po s'te gjepi kafën hiç.
0: Kameron tok.
1: Netflix i po transmetoi ka interesant.
0: Po kam u transmetuar në
1: drejt për drejt në parë botën, po thot përmes platformës Netflix, por ndryshe e tha dhe Eli nuk jam përball asnjëherë në një mes profesionist të dy bokserët. Tyson Fury ka një rekord më të mirë në të përgjithshëm sa i përket humbjeve L, ka më pak humbje dhe nuk është nokautuar kur. Gjithaj trup ku më qysh me nokautuar ato. Edhe ndërsa Joshua ka statistika më të larta sa i përket fuqisë goditse, përqindje së nokautëve, kështu që Fury-t pas kohë ka pun dukut. Domethënë 36 fitore, 2 humbje, 1 barazim i ka Tyson Fury, 30 fitore, 4 humbje i ka Anthony Joshua, si kuriozitet, do më thonë përse përket këti me që cili do të vi me datën kur ishte 21-10 vjetor, 20-26 për avërusit e bukset që nuk jam pak këtu në Kosovë.
2: Që jam shumë.
1: Shumë jam.

0: of the Tiger Elm, këngë fantastike nga Survivor, e bume posaçërisht, posaçërisht për Rocky 3. Rocky Balboa, Sylvester Stallone me rolin e Rocky-t në vitet e 80, asaj bie diku te 82-ta, edhe Stallone donte një këngë për me përcjell ndjenjen e luftës së disiplinës, e rikthimit edhe vendosmërisë së Rocky-t. Rocky Balboa. Edhe Survivor i ka kontaktuar, ka thonë ma bëj një këngë. Më duket edhe Noizi ka një klauzurë e kampionit. Oj, diçka si këto blet.
1: Nuk kam informacion.
0: E kam unë, sepse kam qenë në një event Ferizaj.
1: Po.
0: Marku, që shëko këtë djali që bën në MMA, pas ka dalë pak emri prej menjes, po është MMA bën, atje kam qenë Ferizaj, edhe
1: Florian po menon, apo jo?
0: Florian Marku, a?
1: Florian Marku, po.
0: A e kam se spedi, e kam cak.
1: Cak, cak.
0: Edhe lëshu që kjo kong, edhe mu kujtu pak për me lidhë, diferencat mdoja, po... Sa për ta kështë, që tha Valoni që ka me mjel, Majal?
2: Po, Valoni ka thonë që është deti, ato të bardha që po duke në foto janë mjel.
0: Ah!
2: Youth Center zë komptar, do me thonë janë të mbrojtur.
0: Ah, që shja, që shja.
2: Parmenon në Finland, mbrojnë në kapsht, në Kosovë asë njerës jo.
0: Dëzhojmë Hana Cakullin, Hana Cakullin me unë vendosë, reklamën dhe këthejmi pasaj.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Madh Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
9: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dorë, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. IPCO, atë ku njës luaj.
5: Top 5 on Club FM.
10: Ju stjelin tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
1: Number 4.

0: Suv mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Our house.
1: In the middle of the
0: jemi pitch. Në Our House Club FM Kosov të dashur dëgjues në frekuencën 101.7 9:39 aktualisht janë temperaturat. Ora më nëse temperaturat janë 13 gradë Celsius. El nuk po shkon të ngritë të kallëzoj. Diçka ka bue si ka dalë po vjen të nxej koha.
1: Denizat shkojnë.
0: Bodishka. El kam një njoftim për dëgjuesit ton nga kryeqyteti Prishtina, pra nga komuna e Prishtinës,
1: mm-hmm.
0: që kanë dalë me njoftim në rastin e organizimit të marshit për UÇK-n, që do të mbahet sot. Transporti publik në kryeqytet do të jetë pa pagesë në intervalin kohor ora 14 deri në 20.
1: Po. Sipas komunës, kjo mas është marrë me qëllim të lehtësimit të lëvizjes së qytetarëve
0: dhe pjesëmarrjen në marsh. Kështu që kush ka mundësi, mos i merrni veturat, se veç kena më u bllokuar të gjithë nëpër qytet, edhe nëse keni pra plan me dalë ose me shkuar në protest, shkoni me transport publik. Pra, edhe një herë, nga ora 14 deri në ora 20 në mbrëmje, transporti publik do të jetë pa pagesë në kryeqytet.
1: Edhe këtë përmendëm që do kemi një vizitë sot në Kosovë nga presidenti e Komisionit Evropian, kështu që do ketë kolona të shtuara sot, andaj kush do të ka mundësi, besoj që transporti publik do jetë zgjidhja më e mirë.
0: Absolutisht më e mirë e mundshme në këtë situatë.

0: Një tetor 2026, Flor.
1: E vërtet e ajnë të sot, e ajnë të.
0: Një tjetër event i rëndësishëm sot, po hyka në zbatim të plot marrëveshja e tregtisë së lirë ndërmjet Kosovës dhe vendeve të EFTA, përfaqësisht Zvicrës, Islandës, Norvegjisë dhe Liechtensteinit.
1: Bravo.
0: Me këtë rast, sot do niset edhe pakoja e parë drejt tregut EFTA në pikën kufitare dhe u i bardh nga ora 13. Marrëveshja e tregtisë së lirë ndërmjet Kosovës dhe shteteve anëtare shënon një hap shumë të rëndësishëm në zgjerimin e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike të Kosovës me tregjet evropiane. Konkretisht, marrëdhënia synon me lehtësu tregtinë edhe me forcu bashkëpunimin ekonomik ndërmjet Kosovës dhe vendeve anëtare të EFTA. Përndryshe, Flor, do më thonë EFTA është shoqata evropiane e tregtisë së lirë.
1: Ah, mirë, bune që na...
0: Përfitimet potenciale që ka Kosova me këtë antarësim është, do më thonë, tregti ma e letë me këto vendet, si s'ke Zvicra, Norvegjia, Islanda dhe Liechtensteini, më pak barjera në eksport kosovar, mundësi ma të ndaja për investimet huaja dhe bashkëpunime ekonomike, mundësi për lëvizje ma të letë punëtorve, po kjo nuk është vjen automatikisht, ka nevoj për ma shumë procedura dhe qasje ma të mirë në disa tregje të pasura europiane. Për ndryshe, saj përket EFTA, ka shumë shtete që janë pjesë, kryesisht 42 vende partnere jashtë bashkimit evropian.
1: Interesant kjo KL, zonja Kusari Lila pas ka fol në lidhje me këtë çështje dhe ka thonë që për shkëmbimet aktuale tregtare në lidhje me këto shtete, për gjatë vitit 2025 eksportet e madhrave të Kosovës drejt vendeve të EFTA-s e te kaluan 100 milion euro, duke përbër 11% të eksporteve të përgjithshme të vendit dhe krahasuar me vitin 2024, eksportet shënuan rritje prej 15%. Një detaj ke interesant në lidhje me Zvicrën, me sa apo ash, që pjesa më e madhe e eksporteve po shkoj ke drejt Zvicrës nga këto shtetet e...
0: Po.
1: EFTA-s.
0: Edhe po vrejët dita ditës, Flor, që produktet nga Kosova po gjindën edhe në tregjet ndërkombëtare, duke fillu nga kafeja, pijet energjike, besa dhe ajvari, bled.
1: Turshit, bled.
0: Turshit e gjitha këto.
1: Grate krushës
0: i eksportojnë produktet jashtë.
1: Po, e vërtet, bugur shumë. Do më thonë, El, Zvicra, por bëjka 91% të eksporteve totalit Kosovës drejt vendeve antare të EFTA-s.
0: E vërtet.
1: Bukur shumë.

0: You're alive.
1: Alive. Hajde.
0: Mëngjes kur falem për tetorin, thash tetori më asocion me Halloween-in. E shtatorit gjithë më asocion me iPhone-in, për shkak se çdo shtator po dalin iPhone-a të rim. Me qenë se vetëm pak ditë ka ndalë nga lançimi i iPhone-eve 18 Pro edhe 18 Pro Max, kam fillu me u raportu probleme të pazakonta.
1: Hajde.
0: Përdoruse modelit ri të iPhone-it 18 Pro po raportojnë në forumet online një problem të pazakont, kërcitje dhe klikime që vinë drejt për drejt nga autopaloanti i telefonit. Problemi është raportu si në modelin Pro, ashtu edhe në verzionin më të madh, Pro Max. Për momentin nuk dihet nëse vëhet fjalë për një problem hardware-it apo ndonjë gabim softverik, po situata është komplikuar shumë edhe nga fakti se përdorues ka marrë pajisje zëvendësuese edhe kanë hasur të njëjtin problem.
1: Domethënë ka kthyer, ka marrë tjetrin prapë njëjtë.
0: Përshkrimi i problemit po ndryshon nga një përdorues te tjetri, disa po thonë se po dëgjojnë trokitje apo kërcitje shumë të lehta, pothuajse vazhdimisht, ndërsa të tjerët po thotë se tingulli shfaqet vetëm gjatë veprimeve të caktuara. Disa probleme mundem me i dëgju gjatë një telefonate të zakonshme, disa kur po bojnë kështu scrolling në faqet e internetit, apo gjatë shkrimit në tastier. Përdoruesit kanë arrit me e dëgju këtë tingull, kanë provu me aktivizu edhe me që aktivizu airplane mode, për shkak që kjo ka qenë një sugjerim, po kur gjo dhe me thonë nuk ka ndru, probleme ka met pas gjidje. Apple ka publiku tashmë edhe përdicimin e iOS 27 o.1,
1: okay.
0: I cili supozohet me i regulu disa problemet hershme pas lansimit të telefonave të ri, po ky verzion nuk po përfshin një regulim për problemin konkret me autoparlant, edhe tash do më thonë nuk di se çka ka me ndodhë, ende nuk po mund me dëshifru në qofë se bëhet fjallë për defekt në hardware-it prodhimit, apo diçka tjetër.

0: Zhur nuk ka me të, nuk ka me të largu edhe 1900 euro bled.
1: Shkun bled, kur zhoj? 1900 euro bled.
0: Edhe pse, kishë fillu me rrat qmimi pak.
2: A po?
0: Për juve që jeni të interesum, po. 1900 ke qmimi filesor, më varet edhe prej ngjyrave, diferenca ke plus 50, minus 50 euro. Tash kishë më rrit dikun të 1550, 1600.
1: Kur bjen ka 1200, 300, që ato më lejmë rrat.
0: Vite në arqëm.

0: me Rehab të Amy Winehouse. Jemi në fundin e klubit mëngjesit për këtë të ajnët të një tëtorit 20-26.
1: Uroj të është nesër në ditën e pramtë që kemi dëshirat muzikore, të njësim me energji pozitive pas një fitore të Kosovës. Ju bëjthiri dhe njerë të gjithë atyre që ka mundësi me ju bashku sot protestës Liria ko Amër.
0: Nga ura 16.
1: Po, transporti është free. 14,
0: edhe... po, nga ura 14, djeri në 20 është papages transporti në kryqytet.
1: Po.
0: Kështu që falinderit gjithve që na shkruan.
2: Falinderit e gjithve.
0: Edhe juve që na dëgjoni. Në ura 6 hapët për shkrimin e këngëve ose DJ për juve që dëgjoni me dëgju këngë bashkë me neve. Në ura 6 hapët.
1: Lisa edhe ju filloni
0: me shku, Lisa është e gjatë, kështu që rini gati ku shkruani pari këngën e parë, elçojm tik, kështu
2: që.
1: Kaç për
0: nesër në ora 7
1: jemi këtu. Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurit.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë papages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

Paramendomeje tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në

0: Qërë më sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Kot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kuçuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: tu. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredita e Gjelbra apo me kredita AFT-s mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomentu, AFT, Agjensioni për Financim Energjetik.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Sydney Sweeney ka humbur më shumë se 200,000 ndjekës në Instagram pasi u akuzua se po seksualizon sportin e femrave, duke pozuar e zhveshur në një reklam për baste sportive. Aktoria Euphoria, 29 vjeç, ka shkaktuar reagime të ashpra pas publikimit të videos së saj promovuese për kompaninë e basteve Novig, në të cilën ajo përdor pajisje të ndryshme sportive për të mbuluar trupin e saj. Megjithatë, gjatë 3 ditëve pas publikimit të reklamës, numri ndjekësve të saj në Instagram nisi të binte. Reklama ka shkaktuar kritika të shumta nga bota e sportit të femrave, veçanërisht nga sportistet olimpike. Nuk është vetëm një goditje në fytyrë për çdo gruaj që i ka kushtuar jetën e saj për sosje së aftësive në sport, por edhe për çdo gruaj që e do sportin, për atë që ai përfaqëson në të vërtetë. Punën e ekip, miqësinë, përkushtimin, përsosmërinë dhe unitetin, tha Arian Titmus, notarja 4-herë fituese e medaljes olimpike.
1: Club goes to Hollywood.
3: Matt Cherise ishte një nga fituesit më të mëdhenj të Emmy 2026, duke hyrë në histori si aktori i parë që fiton 2 çmime për aktrim kryesor në kategori të ndryshme brenda së njëjtës natë. Aktori 51 vjeçar fitoi fillimisht çmimin për aktorin kryesor më të mirë në një serial ose film të kufizuar për The Beast in Me, ndërsa më vonë triumfoi edhe në kategorinë e aktorit kryesor në një serial komedi për Widow's Bay. Widow's Bay ishte seriali më i suksesshëm shumë mbrëmjes në kategorinë e komedisë, duke fituar të 6 çmimet për të cilat ishte nominuar, përfshirë çmimin kryesor për serialin më të mirë komedi. Kate O'Flynn dhe Stephen Root fituan gjithashtu për interpretimet e tyre në serial.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol, bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua?
1: Jo ty, mi shpirt. Unë, kur pi, ty se që të bie një nur, o zot, o zot.

çfarë më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E bash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

apo lutej me zë. O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

kam komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mu?

0: Qërë mës ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Paraja i prish njerëzit, i bën më të këqij. Për këtë arsye shqiptarët mbahen për njerëzit më të mirë në botë. Apo ja futa kot. Club FM, lëri filozofit. Kabe Radion.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tirante, Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryon një jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kurseni energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjisë.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Më një qershor 2022, Jamaikani Jamie Keaton vendosi rekordin duke ngjitur 10 kanaçe alumini në lëkurën e kokës vetëm anë të thithjes së ajrit. Kanaçet duhet të qëndroni të varura pas një lloj ngjitësi për të paktën 5 sekonda rresht. Mjekët zbuluan se ai ka një gjendje të rrallë mjekësore ku lëkura e tij thith më shumë oksigjen se zakonisht, duke funksionuar si ventuz. Ai mund të mbajë në trup deri në 23 kanaçe njëkohësisht.
0: Club FM Guinness.
1: Në 26 dhjetore e vitit 1971, stewardesa Vesna Vulović i mbijetoi një rënje nga lartësia 10.160 metra, pasi aeroplani JetFlight 367 shpërtheu në ajër mbi çeki. Ajo ishte vetmi e mbijetuar nga 28 personat që ndodheshin në bord. Rënja e saj u zbut nga karroca e ushqimit me të cilën u bllokua dhe degët e pemëve me bor kur ra avioni. Ajo kaloi disa muaj në koma, por më vonë shërua dhe hyri në librin Guinness.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness, këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Dëgjoni Radio Club FM online, në clubfm.al.

kote me orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan, si thoni. Ta kem nga dashuria për punën.

Dëgjoja mbrëmë në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërtonte.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerin e vrar se një e gjall. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bjerjen tanë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në Levizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 900. Ose pa pagesë 0800 690 900.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

E, sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6. E,

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
8: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagino, provoje.
10: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
11: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

Paramendomi e tua afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com. Club FM në 101.7.

dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Dhe më qera fjala, po ti, pse kështu?

0: Fundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bije kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka alçia, se kur nuk i kam rënë kitarës.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredite e gjerëra apo me kredite të afërtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenxhu, AFK, Agjensioni për Financimin e Kredit.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.

0: Fash gruas mbrëm. Çfarë ka për dark?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre. Çfarë bëfem? Kape radio.

0: Po që më bëre, moj. Me ty e ka, moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Kjetën tjetër do t'alën në shpi. Të pak të në kartën e kreditit?
2: Money. Get away.
1: Klab FM

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Një studim i ri nga iccars.com, një platformë që analizon të dhënat e automjeteve të përdorura, ka identifikuar modelet që kanë probabilitetin më të lartë për të kaluar 250.000 milje ose 402.000 kilometra në odometer. Analiza e bazuar në të dhënat e rreth 400 miliona automjeteve ka nxjerr 25 modelet që kanë më shumë gjasa të arrijnë këtë kilometrazh të jashtëzakonshëm. 25 automjetet me gjasinë më të lartë dhe mes tyre përfshihen Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Toyota Highlander Hybrid, Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Toyota Avalon, Lexus GX, Lexus RX Hybrid, Honda Ridgeline, Honda Pilot, Honda Odyssey dhe Chevrolet Silverado.
6: High Tech Time.
8: Për disa familje, trashëgimia mund të jetë bijuteri, orë apo mobilje të vjetra. Por familja Born në Colorado ka lënë pas një koleksion shumë më të pazakontë, qindra makina dhe kamion klasik. Pas tre brezash mbledhje, rreth 300 automjete e tabela do të dalin ankand në Eaton, Colorado. Në mesin e tyre ka shumë modelet e hershme të Ford, përfshirë një Ford Model T të 1912-ës, disa Model A, një Ford Roadster të vitit 1932, si dhe 10 makina, kamion dhe projekte restaurimi të viteve 30 dhe 40. Por koleksioni nuk kufizohet vetëm tek Ford. Në ankand do të ketë edhe modelet të vjetra Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Dodge, Plymouth dhe International, përfshirë një Chevrolet Bel Air të vitit 1964 dhe një Pontiac Firebird Esprit të vitit 1974. Ajo që e bën ankandin edhe më interesant është se ofertat për disa prej automjeteve nisin nga vetëm 50 cent.
6: High Tech Time.
8: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet të radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
6: High Tech Time.
9: Dëgjova mbrëm djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
10: Jo, nuk më kuptuat, bab, mund të jetoj në dhomën time vetëm.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: tu. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit,

0: apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritës e interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: Qërë mës ty, e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
2: Më tha gruaja mbrëm, a mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtshme që ke pasur?
3: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
2: Doti që i pëlqeu.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Plain Sport jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dalohen në çdo hap. Plain Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Plain Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
1: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
3: Ora 14:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

0: prese. Për kome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Bucks

0: para mendomi e tua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

thash gruas mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim?

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredite e gjerë bravo, me kredite afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapim drejt eficiencës energjitike. Investomenjë, afëtë, agencioni për financim në të gjerë.
2: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Mitrovic, Bohu Gati, me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tëndë dhe shijon një dit plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.

0: Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha, ti gjithmonë ke qenë ai djali tjetër?
1: Passion makes me paranoid.

0: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duhet që të jetë shaka. Shaka

Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Brothers, Let the Sunshine In. Fungeva Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Paramendome jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Alex Warren.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your soul.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritës e interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Komshiu im bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë:

0: Kryer me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Në shtëpinë tonë, sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hop,

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
5: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
9: A, ky veç me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lave, flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhorë, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nisë loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: mëj të veçant. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni jetar në më të gjerë. Me kredite gjerë apo me kredi të afërtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menjo, AFK, agjensioni për financimin e kredit.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Miss

Let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Backspace.

0: Paramendomi e tuafër detit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Sydney Sweeney ka humbur më shumë se 200.000 ndjekës në Instagram pasi u akuzua se po seksualizon sportin e femrave, duke pozuar e zhveshur në një reklam për baste sportive. Aktoria Euphoria, 29 vjeç, ka shkaktuar reagime të ashpra pas publikimit të videos së saj promovuese për kompaninë e basteve Novig, në të cilën ajo përdor pajisje të ndryshme sportive për të mbuluar trupin e saj. Megjithatë, gjatë 3 ditëve pas publikimit të reklamës, numri ndjekësve të saj në Instagram nisi të binte. Reklama ka shkaktuar kritika të shumta nga bota e sportit të femrave, veçanërisht nga sportistet olimpike. Nuk është vetëm një goditje në fytyrë për çdo gruaj që i ka kushtuar jetën e saj për sosje së aftësive në sport, por edhe për çdo gruaj që e do sportin, për atë që ai përfaqëson në të vërtetë. Punën e ekip, miqësinë, përkushtimin, përsosmërinë dhe unitetin, tha Arjan Titmus, notarja 4-herë fituese e medaljes olimpike.
1: Club goes to Hollywood.
3: Matt Churis ishte një nga fituesit më të mëdhenj të Emmy 2026, duke hyrë në histori si aktori i parë që fiton dy çmime për aktrim kryesor në kategori të ndryshme brenda së njëjtës natë. Aktori 51 vjeçar fitoi fillimisht çmimin për aktorin kryesor më të mirë në një serial ose film të kufizuar për The Beast in Me, ndërsa më vonë triumfoi edhe në kategorinë e aktorit kryesor në një serial komedi për Widow's Bay. Widow's Bay ishte seriali më i suksesshëm shumë i mbrëmjes në kategorinë komedis, duke fituar të 6 çmimet për të cilat ishte nominuar, përfshirë çmimin kryesor për serialin më të mirë komedi. Kate O'Flynn dhe Stephen Root fituan gjithashtu për interpretimet e tyre në serial.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Çfarë ka dashur të shprehë autori socialist me vargjet? Frynë ventilatori, vapën jashtë nxori, e dërgoi në ara që të piqet fara.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit.

0: teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
1: A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
2: Ua, pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
1: Flive pak, pash, do shta i gjenë më lirë.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: I problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Pas forcim, pa teprime, vetëm stili pasër mashkullor. Koleksioni ri vjen zhdimër 2026 nga Mango Man, sjell linja moderne, ngjyrat më të kërkuara të sezonit dhe kombinime që përshtaten pasër munduar nga dita në mbrëmje. Nga veshjet dhe esencialet e përditshme, te prerjet më elegante, gjithçka që i duhet mashkullit modern në një vend të vetëm. Sepse stili mirë nuk ka nevojë për fjalë, ai thjesht përshtatet me çdo plan tëndin. Na vizitoni në Mango Man në Albi Mall. Mango Man, stili yt në ritmin e qytetit.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 18:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radion.
6: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurt.
7: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
1: Number 4.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Një studim i ri nga iccars.com, një platformë që analizon të dhënat e automjeteve të përdorura, ka identifikuar modelet që kanë probabilitetin më të lartë për të kaluar 250.000 milje ose 402.000 kilometra në odometer. Analiza e bazuar në të dhënat e rreth 400 miliona automjeteve ka nxjerr 25 modelet që kanë më shumë gjasa të arrijnë këtë kilometrazh të jashtëzakonshëm. 25 automjetet me gjasinë më të lartë dhe mes tyre përfshihen Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Toyota Highlander Hybrid, Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Toyota Avalon, Lexus GX, Lexus RX Hybrid, Honda Ridgeline, Honda Pilot, Honda Odyssey dhe Chevrolet Silverado.
2: High Tech Time.
3: Për disa familje, trashëgimia mund të jetë bijuteri, orë apo mobilje të vjetra. Por familja Born në Colorado ka lënë pas një koleksion shumë më të pazakontë, qindra makina dhe kamion klasik. Pas tre brezash mbledhje, rreth 300 automjete e tabela do të dalin ankand në Eaton, Colorado. Në mesin e tyre ka shumë modelet e hershme të Ford, përfshirë një Ford Model T të 1912-ës, disa Model A, një Ford Roadster të vitit 1932, si dhe 10 makina, kamion dhe projekte restaurimi të viteve 30 dhe 40. Por koleksioni nuk kufizohet vetëm tek Ford. Në ankand do të ketë edhe modelet të vjetra Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Dodge, Plymouth dhe International, përfshirë një Chevrolet Bel Air të vitit 1964 dhe një Pontiac Firebird Esprit të vitit 1974. Ajo që e bën ankandin edhe më interesant është se ofertat për disa prej automjeteve nisin nga vetëm 50 cent.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: Hajtek Time.
4: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj e vetë.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Qërë në sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku t'i luan çfarëdo që ke qejf.

0: Dje një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: tu. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora

0: duşa. Albim al, ben de yuvayı fırlatacağım. Albim al, ben de ifamilya suay.
1: Masimacino, provoye. Kad ver, kiyako sovata pretme düma deyle çındırışoyun çıdavuzdi. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Më 1 qershor 2022, Jamaikani Jamie Keaton vendosi rekordin duke ngjitur 10 kanaçe alumini në lëkurën e kokës vetëm anë të thithjes së ajrit. Kanaçet duhet të qëndroni të varura pas një lloj ngjitësi për të paktën 5 sekonda rresht. Mjekët zbuluan se ai ka një gjendje të rrallë mjekësore ku lëkura e tij thith më shumë oksigjen se zakonisht, duke funksionuar si ventuz. Ai mund të mbajë në trup deri në 23 kanaçe njëkohësisht.
2: Club FM Guinness.
4: Në 26 dhjetor e vitit 1971, stewardesa Vesna Vulović i mbijetoi një rënje nga lartësia 10.160 metra, pasi aeroplani Jetflight 367 shpërtheu në ajër mbi çeki. Ajo ishte vetmi e mbijetuar nga 28 personat që ndodheshin në bord. Rënja e saj u zbut nga karroca e ushqimit me të cilën u bllokua dhe degët e pemëve me bor kur ra avioni. Ajo kaloi disa muaj në koma, por më vonë shërua dhe hyri në librin Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me 2 rekordet të reja Guinness, këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mansh? Dhe e dini? Të dy thamë, ja, jë në rregu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kaperat.

0: Gjyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dje e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredite Gjerra apo me kredi të AFP-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFP-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjit. Investo Menjo, AFP, Agencioni për Financim në Kredit.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want.

Monsieur Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

Paramendomeje tuafër ditit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

shpejt ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, lëri fashëthemet, ka për radio.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armën në të sigurit.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirë, dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Më një qërëshor 2022, Jamaikani Jamie Keaton vendosi rekordin duke ngjitur 10 kanaqe alumini në lëkurën e kokës.

0: Këtë ma anë të thithjes së ajrit. Kanaçet duhet të qëndroni të varura pas një lloj ngjitësi për të paktën 5 sekonda rresht. Mjekët zbuluan se ai ka një gjendje të rrallë mjekësore ku lëkura e tij thith më shumë oksigjen se zakonisht, duke funksionuar si ventuz. Ai mund të mbajë në trup deri në 23 kanaçe njëkohësisht.
1: Club FM Guinness.
0: Në 26 dhjetor e vitit 1971, stewardesa Vesna Vulović i mbijetoi një rënje nga lartësia 10.160 metra, pasi aeroplani Jetfly 367 shpërtheu në ajër mbi çeki. Ajo ishte vetmja e mbijetuar nga 28 personat që ndodheshin në bord. Rënja e saj u zbut nga karroca e ushqimit me të cilën u bllokua dhe degët e pemëve me bor, kur ra avioni. Ajo kaloi disa muaj në koma, por më vonë u shërua dhe hyri në librin Guinness.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: ndjen për mrekullime makinën që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam punë.
2: Ata shes.
1: Ja, yeah, nuk kam shans gjej punë. Klab FM, Kaper.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Qërmës ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohën sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.

Çfarë kohë është që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk pushon e nuk pushon së filluari.

Kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobusit, po kaq shumë sa që vjen njëri dhe më ngjit një letër në kurriz. Ka humbur një qen. Kush e gjen shpërblet? Klab FM, kape hot.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Usheni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredit e Gjelbra, apo me kredit e AFT-s, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenxu, AFT, Agencioni për Financim në Kërë.
4: Albi Malli mirë prejtë shtë ditë për një përvoj të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaja. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: duşa. I'll be malır ben de yuvayı pırdetişam. I'll be mal. Ben de ifamilya suay.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknolojisi lart në radion kombëtare Club FM.
3: Një studim i ri nga iccars.com, një platformë që analizon të dhënat e automjeteve të përdorura, ka identifikuar modelet që kanë probabilitetin më të lartë për të kaluar 250.000 milje ose 402.000 kilometra në odometer. Analiza e bazuar në të dhënat e rreth 400 milion automjeteve ka nxjerr 25 modelet që kanë më shumë gjasa të arrin këtë kilometrazh të jashtëzakonshëm. 25 automjetet me gjasinë më të lartë dhe mes tyre përfshihen Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Toyota Highlander Hybrid, Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Toyota Avalon, Lexus GX, Lexus RX Hybrid, Honda Ridgeline, Honda Pilot, Honda Odyssey dhe Chevrolet Silverado.
1: High Tech Time.
3: Për disa familje, trashëgimia mund të jetë bijuteri, orë apo mobilje të vjetra. Por familja Born në Colorado ka lënë pas një koleksion shumë më të pazakont, qindra makina dhe kamion klasik. Pas tre brezash mbledhje, rreth 300 automjete e tabela do të dalin ankand në Eaton, Colorado. Në mesin e tyre ka shumë modelet e hershme të Ford, përfshirë një Ford Model T të 1912-ës, disa Model A, një Ford Roadster të vitit 1932, si dhe 10 makina, kamion dhe projekte restaurimi të viteve 30 dhe 40. Por koleksioni nuk kufizohet vetëm tek Ford. Në ankand do të ketë edhe modelet të vjetra Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Dodge, Plymouth dhe International, përfshirë një Chevrolet Bel Air të vitit 1964 dhe një Pontiac Firebird Esprit të vitit 1974. Ajo që e bën ankandin edhe më interesant është se ofertat për disa prej automjeteve nisin nga vetëm 50 cent.
1: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet të radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dalimi midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini?

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.

personi ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little dreamer.

0: Ora 22:30 minuta.
1: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë këtë djalë. Club FM, Kabe Radio, është aty gjithmonë.

A dini mund të shë burat nga gratë përsa e përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të

0: Arin në komshiu që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

Kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zëri im, me jehonë.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

Gruaja sa hyri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radio.

0: askush nuk ta ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01 minutë.
1: Mbrëmi i dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
2: "Çfarë po bën?"
1: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." "S'po ndaj filmat nga realiteti.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lare.

0: Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.
1: Nothing more than feeling.
2: So ask yourself this question. Is this how love

Më dukej sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Wow, sa shumë paska mbirtje. Club FM, lëri yli.

0: Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi.
1: Klab FM, kap një komerdare.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.